Radio Agora, das freie Radio.

0: po mori. Srečala je z Beltinec devojko.
1: Ko me gledaš?

Zima. Skrvi se še kadi. Misar z nevista pliše prv plis. Ali pa zadnji.

Sweet Peter, Zaklana žval, Rabel prav, da šiht zna ločit od življenja. Pa del po avto, zjutraj pršo. Fertik. Pridno zraven. To je želiz. To je les. To je beton. To pa meso. Rdiča tišina. Bil zastor. Predstava za otroke z vnaprej določenim prostovoljcem, ksenkel navrne z odra.

10 minut čez 6 je vreme, bo danes na Koroškem še enkrat pozno poletno, jutranja megla se bo kmalu razblinila, na to bo večinoma sončno. Popoldne se bo ponekod pooblačilo in na območju Turso mogoče tudi rahle padavine ali nevihte. Toplo bo za sredi septembra, temperature bodo narasle na 23 do 28 stopinj. Na Štajerskem bo danes prav tako pretežno sončno, le občasno se bodo pojavili oblaki, pihal bo rahu veter in pozno poletno toplo bo, temperature bodo še enkrat narasle na 22 do 28 stopinj.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

tým otománským vojným pochodom. Na današný dan leta 1849 je bil odprt del južne železniške proge od Celja do Ljubljane. Na ljubljanski kolodvor pa sta pripeljali prvi parni lokomotivi. 16. septembra leta 1943 je vrhovni plenum Osvobodilne fronte sprejel razglas o priključitvi Primorske svobodni združeni Sloveniji. Leta 1952 je umrl eden najpomembnejših slovenskih jezikoslovcev novejšega časa, Fran Ramovš. Njegova najtehtnejša dela so Kratka zgodovina slovenskega jezika, Konzonantizem in dialekti. Leta 1977 pa je v Parizu umrla grško-ameriška sopranistka Maria Callas.

0: Daniela je bila tu, odgovorni jutranji urednik za aktualne informacije, pa je danes Franci Rulic, ki je zdaj pred mikrofonom, ura je 6:30.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Slovenski zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. V ospredju pogovorov so bili nadaljnja krepitev odnosov med državama, gospodarsko sodelovanje, severni Jadran ter aktualna evropska vprašanja. Pomemben del pogovorov sta ministra namenila tudi položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji. Ministra sta govorila tudi o začasnem nadzoru, ki ga na meji Slovenijo izvaja Italija. Avstrija pa je včeraj še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugimi sosedami, s Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in proti nezakonitim migracijam, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija je podaljšala nadzor na mejah z omenjeno četverico držav za nadaljnjih 6 mesecev, torej do marca 2027. Včeraj sta se v Gradcu srečali deželni vladi Štajerske in Koroške na skupni seji. Na zvezno vlado so naslovili poziv, da se naj zavzame za priznanje nemško govoreče manjšine v Sloveniji. Zaščita kulturne in jezikovne raznolikosti se ne konča na državni meji, je ob tem povedal socialdemokratski koroški deželni glava Daniel Fellner. Svobodnjaška stranka štajerskega deželnega glavarja Marija Kunaseka ustavnopravno priznanje nemško govorečih v Sloveniji vedno spet zahteva.
3: Wenn wir in Österreich zu Recht die slovenische Volksgruppe schützen und Sie kennen die entsprechenden Bestimmungen, müssen wir das Gleiche auch für die Rechte der deutschsprachigen Minderheit in Slowenien entsprechend einfordern.
2: Tako štajerski deželni glavar Marijo Kunasek. V Celovcu se danes začne jesenski sejm, ki bo trajal do vključno nedelje. 500 razstavljavcev iz 14 držav ponuja svoje produkte in storitve. Paleta tem sega od okolju prijaznem gradbeništvu do kulinarike, mode in zabave. In tudi zabaviščni park vabi obiskovalke in obiskovalce na celoško semišče. Danes je v zabaviščnem parku dan družin, vožnje so mogoče za polovično ceno. In beljaški hokejski klub VSV bo kljub finančnim zapletom smel sodelovati na prvenstvu Lige Ice, ki se začne v petek. Ostali klubi lige bodo beljačanom finančno pomagali s solidarnostnim prispevkom.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF v prometu danes ni moten ali ovir srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 7 je jutranja duchovna misa ostaja fiksna točka našega programa. Tudi za današnje jutro jo je pripravila in posnela veroučiteljica in voditeljica besednih bogoslužij v Šmihelu Tatjana Oranže-Vauti.
1: Dobro jutro. Danes se pa napolno predajmo ljubezni. Ona vse presega. Ljubezen je največji dar za skupnost, kot danes lahko slišimo v Pavlovem pismu Korinčanom. Ima takšno moč, da presega celo vero in upanje. Od vseh strani nas obdaja ljubezen, če ji le damo prostor. Ljubezen naj bo vodilo našega življenja. Tako kot ljubezen, bodimo tudi mi potrpežljivi in dobrotljivi. Ne bodimo nevoščljivi, ne napihujmo se in ne pustimo se razdražiti. Ne mislimo hudega, ne veselimo se krivice, veselimo se pa resnice. Verujmo in upajmo. Bodimo ljubezen.

0: slovenski spored v RF.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja. Hrvaški biseri.

0: Skupina Toto je bila to u oddaji Dobro jutro slovinskega sporeda ORF, ura pa je 6:49. Več autorskih namesto kopiranja tujih skladb. To je cilj, ki so si ga zastavili članice in člana mlade glasbene skupine Ladja. Petčlanski južnokoroški bend je v zadnjih mesecih posnel 3 nove pesmi. Kolega Hanzi Kežar je mlade nadebudne glasbenike s snemalno ekipo obiskal pri eni od vaj.
1: Skupina Ladja se je prvotno ustanovila kot šolski bend na slovenski gimnaziji. Motivacija, da ostanejo skupaj tudi po maturi, ko jih je študijska pot raztresla po vsej Avstriji, pa je predvsem želja po ustvarjanju nove in avtorske glasbe.
2: Za naše vaje je res to zdaj vedno postala malo bolj težava, ker smo vsi povsod. 3 smo na Dunaju, 1 je v Gracu in Luka je še v Celovcu. Zdaj se pa večinoma srečavamo tukaj v Dobri vasi, v kulturnem domu in potem se vedno gledamo, da najdemo en skupni termin.
1: Je povedala Dunja Gregorič, ki v bendu igra bas-gitaro. Ne povsem navadno za žensko.
2: Jaz sem prišla do basa šele kasneje, ker sem bas začela primerno igrati za bend, ker sem prej tudi na začetku igrala električno gitaro v bendu, ritmično, ampak sem res našla ljubezen do tega instrumenta.
3: Ja, sem že z glasbo pravzaprav zraščala in potem sem bila pri Vox On Music Academy, pri Mateju Cvita in sem se tam naučila to, da pač na odru stojim in pojem.
1: Je povedala pevka Lara Vult. Prvi glas, fundament in pisanje besedil so v skupini močno v ženskih rokah. Glasba avtorskih songov pa nastaja v sodelovanju vseh članov benda, od prvotne ideje do končnega rezultata, nam je razložila kitaristka Amina Blekič.
4: Moja besedila so vedno neka osnova, sem pa vedno odprta za kakršnekoli spremembe, ker konec koncev je zame pesem potem najbolj osebna, ko vsak ta tako rečeno svojo idejo in pesem potem mogoče čisto drugo smer vzame, ampak je v bistvu takrat najbolj posebna pesem, ker je potem skupne delo in skupni trud.
3: Pri nas je vedno tako, do zdaj je bilo, da je naša kitaristka Amina prišla s tekstom in tudi imela že ene akorde splanano in je rekla, da to je malo ideja za pesem. Potem sva Dunja pa jaz šli k klavirju in sva tam malo poskusili, kak bi lahko z melodijo. Luka pa Simon pa Amina so pa tlebli in so malo akorde že skušali in na to smo se pa dobili in ja, tako nekako nastane.
5: V času šolskega benda smo v glavnem igrali the covers, pesmi od drugih skupin in potem smo se odločili, da hočemo več svojih pesmi igrati. Zdaj smo pa tudi rečemo, na ja, malo manj koncertov morda, malo manj covers, ampak res ta čas vzeti, da sami pišemo, da sami naše pesmi izdelamo.
1: Tako Simon Tolmaja, prvi kitarist skupine, ki se bi v otroških letih rad učil bobne. To nalogo v bendu zaseda Luka Lampihla.
6: Pri meni, pri bobnih je vedno tak proces, da ko mi imamo naše vaje, pa začenjamo pisati naše pesmi, imam eno idejo, zelo enostavno, pa vedno spet poznamemo kakšen majhen del, da si lahko vedno spet poslušamo. Pa se doma usedem, pa 5-6 različne stvari poskusim, pa razvijem moj del.
0: Tako, bobnar skupine Luka Lampihlar z Radiš, ja in če vas zanimajo obrazih glasovom in če ste slučajno zamudili nedeljsko televizijsko stalnico Dobrodan Koroška, najdete prispevek o skupini Ladja na naši spletni strani slovenci.orf.at. Zdaj pa v našem radijskem sporedu nova pesem skupine Ladja Barve in sanje.
1: Skupina Ladja se...

0: keras, ti budalaj.
1: 11 minut čez 7 je v jasno in sončno jutro smo se prebudili povsod na južnem Koroškem, a dokaj hladno je trenutno. Aktualne temperature dosegajo 9 stopin, v Velikovcu 8, v Železni Kapli in na Bistrici 10, v Borovljah 12, v Celovcu in v Beljaku in 9 v Šmohorju. Zelo podobna je slika na južnem Štajerskem, tudi tam je jasno in sončno, aktualne jutranje temperature pa se onkraj pake gibljejo med 6 in 11 stopinjami.

0: E pa tlepo ga silca spet postavljajo.
1: Ja, čauješ šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelne se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za jesto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i, tle nobeden na revačen mol.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri, prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta od 5. naprej pri gasilcih v Bečovsu. Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
5: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

Skoraj 20 minut, če sedmo je, za vas pa imamo zdaj pregled tiska. Začetek sezone je zagotovljen, lahko beremo na naslovnici dnevnika Kleine Zeitung. Več ur so se včeraj v Beljaškem Rotovžu pogajali in borili za rešitev načetega beljaškega hokejskega kluba VSV. Moštvo lahko v petek starta v novo sezono v Ligi ISHL, veliko vprašanj pa je še odprtih. Od začetka pouka je bilo 9 kršitev novega zakona o prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah. Domena Lilienberg z restauracijo in vinogradništvom v Tinjah pa je v stečaju, še piše Kleine. Kronenzeitung poroča danes, da naj bi neka znana avstrijska televizijska in odrska zvezda bila osumljena zlorabe otroka. Šole so pri digitalizaciji stopile na zavoro in uvajajo dnevno vežbanje branja. Prestrižniki NATO so nad Latvijo in Dansko prestrigli ruske drone, lahko še beremo. VSV bo v petek lahko startal v sezono, piše danes tudi Kronenzeitung. Na naslovnici pa vidimo hollywoodske zvezde v glamuroznih oblekah, ki so zmagovalcem nagrad Emmy ukradle šov. Nizozemska smučarska zveza si prizadeva za novo tekmovalno vrnitev avstrijskega šampiona Marcela Hirscherja, ki se je leta 2024 vrnil iz tekmovalnega pokoja pod nizozemsko zastavo, a neuspešno. Informacijo o tem je v intervjuju za avstrijsko televizijo ORF razkril

0: naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tu izvem, kar me zanima in kaj se dogaja.
2: Ja, in pregled aktualnih vesti ima za nas spet kolega Franci Rulic. Ura je 7:30.
3: Koroška v živo. Poročila.
4: Slovenski zunani minister Tone Kajsa se je včeraj v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. V ospredju pogovorov so bili nadaljnja krepitev odnosov med državama, gospodarsko sodelovanje, severni Jadran ter aktualna evropska vprašanja. Pomemben del pogovorov sta ministra namenila tudi položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Ministra sta govorila tudi o začasnem nadzoru, ki ga na meji Slovenijo izvaja Italija. Avstrija pa je včeraj še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugimi sosedami s Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in proti nezakonitim migracijam, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Včeraj sta se v Grazu srečali deželni vladi Štajerske in Koroške na skupni seji. Na zvezno vlado so naslovili poziv, da se ne zavzame za priznanje nemško govoreče manjšine v Sloveniji. Zaščita kulturne in jezikovne raznolikosti se ne konča na državni meji, je ob tem povedal socialdemokratski koroški deželni glavar Daniel Fellner.
5: Und oft hat man den Eindruck gehabt, dass wir das ein bisschen vergessen. Aber es ist unsere Pflicht, auch hier das Wort zu ergreifen und zu sagen, wenn wir von Minderheiten sprechen und den Schutz der kulturellen Vielfalt, den Sprachenschatz, dann muss das natürlich auch über unsere Staatsgrenzen hinausgehen. So können wir vielleicht noch mehr gemeinsam für die Rechte der Volksgruppen eintreten, noch mehr oder noch größere Schritte gemeinsam erledigen.
4: Hier der Koroški deželni glavar Daniel Fellner. V celotu se danes začne jesenski sejm, ki bo trajal do vključno nedelje. 500 razstavljavcev iz 14 držav ponuja svoje produkte in storitve. Paleta tem sega od gradbeništva do elektronike, kulinarike, mode in zabave. In tudi zabaviščni park vabi obiskovalke in obiskovalce na celoško sejmišče. In beljaški hokejski klub VSV bo kljub finančnim zapletom smel sodelovati na prvenstvu Lige Ice, ki se začne v petek. Ostali klubi lige bodo beljačanom finančno pomagali solidarnostnim prispevkom.
2: Varno na pod slovenskim sporedom ORF na Rožanski cesti v Celovcu je zaradi gradbišča malo pred Mekjem oziroma odcepom na južni obvoz v obe smeri prevozen samo en vozni pas. Tu je promet zgoščen in upočasnjen in tudi sicer se na mestnih upadnicah. Kot vsele ob tem času zatika in otroci so spet na poti v šolo, bodite previdni, srečno in varno vožnjo.

Dobrých 20 minút pred 8 je dobrodošli u oddaji Dobro jutro. Danes je sreda 16. september ali kimavec, to je 259. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 38. Godujejo danes Ljudmila, Korneli in Ciprian. Pregovor o vremenu se danes glasi, že rjavi, ko letena tuje, brž se zima približuje. Luna je trenutno v Škorpionu, to je po luninem koledarju danes dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, za podpis pogodbe, za naporno delo in hujšanje. Manj primeren pa naj bi bil za prepir, za pravljanje in nenadna potovanja. Danes je mednarodni dan zaščite ozona, svetovni dan zaposlenih staršev in dan krušnih staršev. 70. rojstni dan pa praznuje danes eden najbolj znanih čarovnikov ali magijev na svetu, David Copperfield.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Danes pa smem na drugem koncu telefonske povezave pozdraviti opazovalko vremena na Blatu pri Pliberku Marico Flödel. Lepo dobro jutro.
4: Ja, lepo dobro jutro vam vsem. Sveže je, 10 stopinj ima in sin je modro nebo.
3: Čudovito jutro, ali?
4: Čudovito, tam mal okrog Komlja je še mal nekaj megle se vlači, ker je Bistrica teče in tam izlapeva, je mal megle še drugače, pa sin je modro in bo cel dan zelo lep.
3: Danes bo še enkrat en tak pozno poleten dan, ali?
4: Je pozno poleten dan. Pravi, ajde veva somrti. Mi smo bili v Izoli in tam v bazenu so zvedela, da je to babje poletje.
3: A resen, ja. Jaz sem te jo v ponedeljek zjutraj že iskal, si se pa potepala, ali?
4: Jaz sem bila ravno v bazenu. Mi smo bili, pribašti upokojenci, smo bili v Izoli cel teden po Jormaku, v torek smo se odpeljali in se včeraj vrnili in smo imeli čudovit teden. Tudi nekaj doživeli, kar pri nas ni v tej obliki, ker je pihala prava burja in je bilo, kot bi bil sodn dan, taki nalivi. Zrmelo, bliskalo, kar v enem, to ni bilo kakve prekenitve. To je šlo skozi. In je bilo menda 100 litrov na kvadratni in seveda vse te primorske, vsa ta primorska mesta so bila vsa poplavljena. Moja prijateljica Strsta me je klicala, potem so tudi bili na obisku v Izoli, je rekla, v Trstu je bil sodni dan.
3: Ja, jaz sem na socialnih omrežjih videl ene posnetke, recimo na Hrvaškem tudi, da je pač morje tok naraslo, ker je tok dežja padlo, da je to vse poplavljeno.
4: No pa tudi drugače grmi in tudi drugače, veš, ko je tista burja, to misliš, da v glišču vsak cajt, ne vem, kaj se podrlo.
3: Ampak notri v toplicah je bilo pa fajn, verjetno.
4: E tam smo pa, Marija, zjutraj smo se plavali, pa smo imeli vaje tisto akvagimnastiko, pa smo šli večkrat v Whirlpool, in dobro hrano, pa blizu morja, pa zunanji bazen. To je bil enkraten lep teden. Se tudi zahvaljujem Mariji Cilej, ki je nam to vse zorganizirala, našemu predsedniku Jošku Hudlu. In vsem, ki so bili z nami, prisrčen pozdrav in smo res lepo družbo imeli. Tako prijetno je bilo.
3: Zdaj pa si spet doma, na Blatu. Kakšna je situacija?
4: Doma na terasi sedim in grozdje diši, ta belo je zrelo in prav diši in seveda cel kup na vrtu, halca spravlja tudi. Vsega sorta je, so murke za spraviti, cukinijev ni več, ti so se nekako poslovili cukinij. Drugače pa cel kup dela. Brat je bil zdaj sam z mačkami doma, bo tako tudi hvala rečem, da je tu prevzel to službo, mačje službo. Tak bi si želela, da bi šel z mano, pa en mora pri nas doma ustati.
3: Yeah.
4: Če gre en v Lendavu ali pa kaj, ko gre tudi naše društvo, potem gre Joza, če grem pa na morje, sem pa jaz v vrste.
3: Eden mora biti babysitter potem za mačke.
4: Nekaj vrste, jo. Ja, pa bo lepa, upam lepa jesen, da ne bo več tako vroče, kot je bilo. Sporete prav vročine tudi ni bilo več, veš. Se je precej ohladilo skozi to burjo in te nalive se je precej ohladilo. Ni bilo več tako vroče, kot pa, ko smo prišli.
3: Ja, in tudi pri nas to opazimo predvsem ob večerih, pa potem zjutraj, ne, da je že so druge temperature.
4: A veš, jaz ti koj povem, da človek, dokler še koliko na nogah moraš uživati, pa iti, pa doživeti nekaj, pa iti med ljudi. Pri nas v kulturnem domu imamo tudi celo vrsto prireditev. Veš, če greš med ljudi, je dan, drug dan že spet čisto drugačen. Si bolj živahen, pa bolj to in ono zveš in je prijetno, veš. pa vidiš, pa ne vem kaj, poslušaš kak koncert. Tega, pojte med ljudi, to je moje geslo danes. Ne ostajajte doma, pojte iz hiše in si oglejte in poslušajte ali karkoli eno in drugo.
3: Podpiše Marica, s to mislijo bomo šli v nov dan. Hvala lepa za poročanje.
4: Ja,
3: fajn se ime.
4: Volje. Pa tebi tudi lep dan, pa prijetno, prijetno urico še ob radiju.
3: Jo, buhone, adijo, srečno.
4: Adijo,

12 minut čez 8 je poglejmo na vremensko sliko. Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je oslabilo. Nad severno polovico Evrope je območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta pa je severno od Alp. Pred fronto k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka dokaj topel zrak in še razmeroma suh zrak. Danes bo na Koroškem še enkrat pozno poletno, jutranja megla se bo ali se je že razblinila, na to bo večinoma sončno, popoldne se bo ponekod pooblačilo in na območju Tur so mogoče tudi rahle padavine ali nevihte. Toplo bo za sredi septembra, temperature bodo narasle na 23 do 28 stopinj. Po noči so mogoče močne padavine in deloma tudi nevihte. Jutri bo oblačno, le občasno se bo zjasnilo. Po vsej deželi so vedno spet mogoče izdatne padavine in nevihte. Pihal bo rahel veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 15 do 20 stopinj. V petek bo prevladovalo oblačno vreme, sonce se bo pokazalo le občasno. Spet so po vsej deželi mogoče posamezne padavine, temperature pa bodo dosegle 16 do 22 stopinj. Na Štajerskem bo danes pretežno sončno, le občasno se bodo pojavili oblaki, pihal bo rahel veter in pozno poletno toplo bo. Temperature bodo še enkrat narasle na 22 do 28 stopinj. Proti večeru se bo pooblačilo in po noči bo deževalo, najdlje suho bo ostalo na jugu dežele. Jutri bo na Štajerskem oblačno in sprva bo v mnogih krajih deževalo. Padavine bodo čez dan ponehale, popoldne bo potem spet suho in ponekod se bo zjasnilo. Najvišja temperatura jutri na Štajerskem 14 do 19 stopinj. V petek bo oblačno s krajevnimi padavinami pa tudi nekaj sonca, temperature pa 15 do 21 stopinj. V Sloveniji bo danes še sončno in razmeroma toplo, jutri bo oblačno. Padavine z nevihtami se bodo dopoldne prihodno razširile nad večji del Slovenije.

0: piše.
1: 8:20 kaže ta Urina Kazavca. Slišali bomo ponovitev današnje jutranje duhovne misli. Z nami je veroučiteljica in voditeljica besednih bogoslužij v Šmihelu, Tatjana Oraževauti.
2: Dobro jutro. Danes se pa napolno predajmo ljubezni. Ona vse presega. Ljubezen je največji dar za skupnost, kot danes lahko slišimo v Pavlovem pismu Korinčanom. Ima takšno moč, da presega celo vero in upanje. Od vseh strani nas obdaja ljubezen, če ji le damo prostor. Ljubezen naj bo vodilo našega življenja. Tako kot ljubezen, bodimo tudi mi potrpežljivi in dobrotljivi. Ne bodimo nevoščljivi, ne napihujmo se in ne pustimo se razdražiti. Ne mislimo hudega, ne veselimo se krivice, veselimo se pa resnice. Verujmo in upajmo. Bodimo ljubezen.

0: Zucchero in poljang nam pojeta malo pred pol deveto je. Kaj je novega pri nas in pri sosedih, ve odgovorni jutrani urednik Franci Rulic.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Avstrija je včeraj še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugimi sosedami s Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in proti nezakonitim migracijam, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Ukrepi, da so usklajeni s sosednimi državami. Kako je sporočil notranje minister Gerhard Karner iz Ljudske stranke, bo poudarek na celovitem in prilagodljivem varovanju obmejnega območja na mesto zgolj na stacionarnem nadzoru na določenih mejnih prehodih. Naš cilj ostaja nespremenjen, iz prometa izločiti tihotapce in kriminalce ter hkrati čim manj obremeniti dnevne potnike, je dobesedno dejal minister Karner. In dodal, navajam, Evropski pakt o azilu krepi varovanje zunanjih meja EU, vendar pa so dodatni ukrepi na avstrijskih mejah v tem trenutku še vedno potrebni. Konec navedka. Slovenski zunani ministr Tone Kajsa se je včeraj v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. Pomemben del pogovora sta ministra namenila položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Slovenija po Kajzarjevih besedah pričakuje nadaljni napredek pri sistemskem reševanju odprtih vprašanj. Med temi je tudi zagotavljanje zastopstva slovenske skupnosti v parlamentu v Rimu. Kajzar je v odgovoru na vprašanje Slovenske tiskovne agencije dejal, da italijanska vlada išče političen konsenz, vendar da v tem trenutku ni možnosti, da bi prišlo do takšnega dogovora, ki bi odseval rešitev, kot je na slovenski strani. Dodal je, da sta s Tajanijem govorila o tej temi in da bo vlada v Rimu delala tako na sistemski rešitvi kot na praktičnih rešitvah, da bi slovenska manjšina imela konkreten kanal za komunikacijo z italijansko vlado. In deželne bolnišnice na Koroškem se bodo odslej imenovale klinike, je sporočil upravljalec deželnih bolnišnic Kabek. V družbi so prepričani, da bodo bolnišnice z odstranitvijo besede povezane z boleznijo dobile boljši imidž. Beseda klinika potem takem vzbuja misli o zdravljenju. Opozicijske stranke kritizirajo, da gre deželni družbi le za videz in ne za izboljšanje oskrbe.

0: To je popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti.
3: Slovenski spored v RF.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Skupino, dežur smo slišali, ura pa je 8:39 minut. Začelo se je novo šolsko leto in mi se bomo danes v oddaji Dobro jutro posvetili vprašanju, kdo si je namislil oziroma komu je padlo na pamet, da moramo pravzaprav hoditi v šolo. Po odgovor na vprašanje smo se odpravili v Slovenski šolski muzej, kjer nam je to ali drugo zanimivost o šoli in pouku izdal kustos Gregor Gartner.
1: Kdo je izumil šolo? No, šola kot samo poučevanje, učenje izvira pravzaprav že iz pradavnine, že odkar ljudje obstajamo. Sicer bi lahko takrat bolj rekli šoli šola v naravi, so se pa učili tako kot potem dolga stoletja tudi bliže našemu času pravzaprav kako preživeti, katere spretnosti ljudem prav pridejo za to, da se znajdejo v tem svetu in v svojem življenju.
0: Torej ni nihče zares izumil šole, saj učenjanje. Cilj učenja je bil od vsega začetka preživetje in olajšati si življenje, pa naj je bilo to izdelava kamnitega orodja v kameni dobi ali učenje stavčnih členov pri pouku slovenščine. Dolga stoletja so si obiskovanje šole privoščili le bogatejši v družbi.
1: Samo ime šola, samo poimenovanje pride pa že iz antične Grčije in pomeni prosti čas. Zelo preprosto, ker so se pred 2 in 3 tisoč leti pravzaprav večinoma učili tisti, ki so imeli čas, ki se niso ukvarjali predvsem z recimo delom na kmetiji, z trudom za preživetje, ampak so dejansko imeli nekaj več denarja, nekaj več časa, da so si lahko plačali tudi izobraženo osebo, ki jih je potem učila. Tako je bilo tudi v rimskih časih na tleh današnje Slovenije, ko že imamo omembe prvih magistrov, kot so takrat imenovali učitelje.
0: V poznejših obdobjih, predvsem v srednjem in novem veku, je bila izobrazba omejena predvsem na duhovščino. In kdaj je pravzaprav šola postala obvezna potem za vse sloje prebivalstva?
1: No, zato moramo pa pogledati malo več kot 250 let nazaj v preteklost, v daljno leto 1774, ko se je vladarica avstrijskih dežel, Marija Terezija iz Habsburške rodbine, odločila, da zdaj je pa čas, da se šolajo vsi. Fantje, punce, revni, bogati, ni važno, kdo so, vsi morajo hoditi v šolo. Zakaj? Zato, ker je država potrebovala boljše državljane, boljše podanike in kot sredstvo temu, da bi lahko bili boljši, bolj uspešni v svojem življenju, da bi imeli tudi več bogatstva, da bi tudi boljše znali brati ukaze, pravzaprav podlaga vsemu temu naj bi bila pa šola.
0: Ideja je bila dobra, v praksi pa ni najbolje delovala, saj so graditev šol in učitelje morali financirati kraji sami. Takrat večinoma kmečke družine so si težko privoščile dodaten par rok na kmetiji poslati v šolo. Čeprav je sin Marije Terezije Jožef II. Uvedel celo denarne kazni za starše, ki svojih otrok niso poslali v šolo. Tako je trajalo približno 100 let, da se je šolska reforma uveljavila, pravi Gregor Gartner, kustos Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani.
1: No, razlog za to je bil pa en hud vojaški poraz, za katerega je bila pa ukrivljena šola. Namreč leta 1865 Avstrija izgubi zelo hudo vojno, svojo nasprotnico Prusijo, in kot glavni krivec za to, da so vojno izgubili, naj bi bil nepismenost vojakov, ki niso znali brati ukazov, kar je potem pomenilo posledično, da ukazi niso bili izpolnjeni in je bila bitka izgubljena, bitka na bitko pa potem tudi vojna.
0: Več o tej temi pa po glasbi.

0: Mi smo še naprej pri vprašanju, komu je padlo na pamet, da moramo hoditi v šolo. Kot smo slišali, se je šola na način, kot ga poznamo danes, začela iz bolj praktičnih razlogov. Izobraziti prebivalstvo, ki bo zgledno služilo v vojski in družbi prinašalo blaginjo. Tudi predmetniki so bili takrat za fante in dekleta različni. Pri dekletih je bilo naprimer več poudarka na gospodinstvu in ročnih spretnostih, že zelo kmalu pa se je kot del pouka uvedla tudi športna vzgoja, pravi kustos Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani Gregor Gartner.
1: Kot del predmetnika postane ravno nekako v teh letih, ko se ta tretji šolski zakon 1869 sprejme, po precej ustrajenih nekaterih učiteljev, ki so videli, da je dobro malo poskrbeti tudi za svoje telo, ne samo za duha, kar so vedeli že stari Rimljani, ampak tudi na to novo idejo starši niso bili preveč navdušeni, tako kot nad obveznim šolstvom. Pa skrbeli jih je, ja, če bodo otroci v šoli telovadili, ja, ne bodo potem zmatrani, pa utrujeni, kako bodo pa doma delali, spet čisto praktično. Ampak potem tudi starši kmalo vidijo, da je pravzaprav športna vzgoja dobra reč, ker če so bili državljani že od malih nog bolj fizično sposobni, pripravljeni, so bili tudi boljši vojaki.
0: Tudi kazni so se pred dobrimi stoletji precej razlikovale od današnjih. Najbolj znano je recimo klečanje na kakem trdem predmetu, pa tudi učiteljevo žezlo, kot so takrat imenovali šibo, jim ni bilo tuje.
1: Ena velika sprememba je pa prišla ravno leta 1869, ko pravzaprav cesar Franc Jožef, naslednik Marije Terezije, kar nekaj generacij za njo, prepove fizične telesne kazni v šoli, ampak če boste kakšne dedke in babice vprašali, se marsikateri učitelj tega ni držal še 100 let skoraj zatem.
0: Tako Gregor Gartner, kustos Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani o razvoju šolskega pouka skozi čas. Srečno, uspešno in lepo novo šolsko leto želim.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Bojevniki, starce, ki grejo na še zadnjo pot, umetnike in umetnice. Vidim poletja, ko žge sonce in zime, ko sneg prekrije vse moje kamne.
1: Ti lahko vidiš?
0: No, če sem čisto natančen, ne, ampak čutim. Zidovi čutimo. Ljudje, ki hodijo po meni, pustijo sledi.
1: Pustijo sledi?
0: Ja. Slišim vse, kar pravijo, in vsi te glasovi se začnejo mešati v spomin.
1: In kaj ti pripovedujejo?
0: Vse mogoče. Nekdo se pritožuje, da ga bolijo noge, ker je prehodil preveč stopnic. Nekdo se smeji, ker je prvič v življenju videl tako velik zid in ne more verjeti, da se ne konča. Nekdo je prvič videl gore in je tiho, ker ne ve, kaj bi rekel. Nekdo stopa proti zadnjemu srečanju svojo ljubeznijo. Nekdo išče svojo družino in kliče njihova imena med kamni. Nekdo je tako navdušen, da sploh ne more nehati govoriti.
1: Torej, ves čas poslušaš zgodbe in ti je dolg čas?
0: Dolg čas je, ko ostaneš sam. Takšni ste ljudje. Pridete, greste, jaz pa ostanem.
1: Ostaneš z njihovimi zgodbami? A ni to lepo?
0: Ne vem.
1: Sej si mi povedal, kaj vse si doživel. Gradili so te, popravljali so te, po tebi so hodili vojaki, trgovci, popotniki. Slišal si otroke, videl si sneg in dež in sonce in vse te ljudi in živali.
0: No, mogoče pa imaš prav. Kar pestro življenje imam. In še nikamor mi ni treba iti. Jutri bom spet samo stal in slišal nove in nove in nove zgodbe ljudi, ki me bodo obiskali.
1: Ja, to bo super! Že ko sva pri novih ljudeh in novih zgodbah, oprosti, počasi bo čas, da grem. Nono me sigurno že išče.
0: Aha, seveda.
1: Ampak kako naj se zdaj vrnem na podstrešje?
0: Tako, kot si prišla sem.
1: Nimam globusa, da bi ga zavrtela.
0: Potem zavrti sebe.
1: Sebe?
0: Močno se zavrti.
1: Prav. Tri.
0: Dve.
1: Ena. Okej, še dobro. Spet sem doma. Kitajski zid. Kakšno čudo je to. In kaj vse doživel in videl? Vsi vojaki, trgovci, otroci, popotnice in popotniki in zdaj je spoznal še mene. To je odlična zgodba za prvo poglavje mojega potopisa. Prva postaja, kitajski zid. Naslednjič pa, kdo ve, kam me bo odpeljal čarobni globus?

0: Agora, obzorja.
1: Branje in pisanje se nam zdita nekaj samoumevnega. A kaj, če nista? Ob mednarodnem dnevu pismenosti so na to opozarjali tudi v Celovcu. Kako veliko je pomankanje temeljnih znanj na Koroškem in zakaj je o njem še vedno težko spregovoriti? Na ti vprašanji slišite odgovore takoj po glasbi v nadaljevanju programa Adia Agora.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 11. ura in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF v nemškem jeziku. Kolegice in kolege nam bodo povedali, kaj se po tem našem svetu vse dogaja na današnji dan 16. septembra. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes kratko časim še vse tja do kosila ali do 12. No, slišimo se torej že čez nekaj minut v nadaljevanju današnje oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora obzorja. Za vas smo sestavili program, s katerim vas kratko časimo še celo uro vse tja do 12. Čaka vas pa še zanimiv prispevek iz uredništva RTV Slovenija, kot tudi seveda cel kup dobre glasbe. No, zaenkrat pa nadaljujemo z glasbo. Na sporedu je Rudi Bučar in to s pesmijo Ti. Uživajte.

ko v roke vzamemo telefon ali zaženemo računalnik, redko pomislimo na tistih nekaj kvadratnih milimetrov silicija, brez katerih naprave ne bi delovale. Čipi so postali temelj praktično vse sodobne tehnologije. S tem pa tudi eden najbolj donosnih ter najbolj spornih poslov na svetu. Dovolj je pogledati vrtoglavo vrednost podjetja Nvidia ali pa trgovsko vojno med Združenimi državami in Kitajsko, ki se je raznela prav zaradi dostopa do najzmogljivejših čipov in opreme za njihovo izdelavo. Evropa se v tej zgodbi pogosto zdi le opazovalka. Vendar to še ne pomeni, da se na stari celini nič ne dogaja. Kako je torej videti načrtovanje čipov od blizu, boste izvedeli v oddaji Podobe znanja, ki sledi čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: V tehnologiji, radi merimo v superlativih. Najhitrejše, najmanjše, najnovejše. Pa vendar se pri čipih pokaže, da tisto, kar žanje največ blišča in naslovnic, ni nujno tudi tisto, kar je v praksi najbolj uporabno. Kje se torej razhaja ta radovednost raziskovalca in potreba industrije? Koliko ljudi, časa in potrpljenja zahteva pot od zamisli do delujočega čipa in kakšno vlogo si v tej panogi sploh lahko izbori Evropa? O vsem tem bomo govorili v oddaji Podobe znanja, ki jo je na programu ARS Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Čipi so danes temeljna osnova praktično vse tehnologije in posledično tudi izredno pomemben posel, kar je navsezadnje očitno že samo iz vrtoglave vrednosti podjetja Nvidia. V spredju novic so čipi pogosto tudi predvsem zaradi trgovinske vojne med Združenimi državami Amerike in Kitajsko, ki se je začela prav zaradi dostopa do najzmogljivejših čipov in opreme za njihovo izdelavo. Evropa je v tej zgodbi pogosto zelo ob strani, kar pa ne pomeni, da se na stari celini na tem področju prav nič ne dogaja. Kako torej je videti načrtovanje čipov od blizu in kako zelo se raziskovalno delo na tem področju razlikuje od tega, kar potrebuje industrija, to bo tema današnjih podob znanja. Naš gost je dr. Patrik Gubeljak, ki se je z načrtovanjem čipov ukvarjal že v okviru svojega doktorata na Univerzi v Cambridgeu, kot tudi kasneje v industriji, in to bo tema našega današnjega pogovora. Lepo pozdravljeni, dr. Patrik Gubeljak.
4: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
3: Ker sem ravno uvodoma omenila Nvidia, ki je pač največje podjetje, ki danes načrtuje čipe, predvsem poznan za čipe za umetno inteligenco, ki je danes sploh zelo v razcvetu, bi me pravzaprav za začetek zanimalo, kakšne so razlike med čipi in čipi.
4: Ja, to je meni osebno zelo zanimivo slišati, ker jaz sem prvič uporabljal Nvidia v svojem računalniku oziroma njene produkte 20 let nazaj kot grafično kartico za igrati igrice, po čemer je bila znana. Ne? In ravno takrat so začeli ustvarjati svoj ekosistem CUDA, da bi uporabljali te grafične kartice, ker je načrt grafičnega procesorja precej drugačen od klasičnega procesorja. Gre se za zelo paralelno enostavnejše operacije, ampak jih lahko izvaja paralelno veliko naenkrat. Medtem ko klasičen procesor, zdaj sicer imamo več jedrne, vsako jedro izvaja v bistvu eno operacijo naenkrat računsko. Ne? In že tukaj je razlika med klasičnimi procesnimi čipi, torej AMD-jev, Ryzen ali pa kakšen Intelov iCore, ki so splošni procesori, ki lahko računajo v bistvu karkoli si zamisliš, dokler za to obstajajo navodila, in grafičnimi procesorji, ki pa imajo procesorje, ki lahko problem razbijejo na veliko paralelnih poti in jih potem računajo hkrati. Ne? Torej, to je tako, kot da vozite po eno pasovnici 300 km na uro ali pa po pet pasovnici z pač 100 km na uro. Pet pasovnica bo hitrejša. Ampak čipov je ogromno, čipi se res uporabljajo vse povsod in največ, bom rekel, blišča je na teh najnovejših, najhitrejših, slišimo vrtoglave številke, kot so bilijoni operacij na sekundo, ne? Torej teraflopi, floating point operations na sekundo, ki se uporabljajo za računanje pač navadnih decimalnih številk. Zdaj slišimo tudi tokene na sekundo, ne? V dobi AI-a. In to se vse dogaja na 2-nanometrskih čipih zdaj, ne? Torej nekaj, kjer je velikost nekaj 10 atomov najmanjše dimenzije posameznega gradnika, torej tranzistorja. V industriji pa poznamo čipe, ki bi se nekomu zdeli mogoče celo zastareli. Namreč nove čipi se načrtujejo na 180 nanometrskih proizvodnih linijah, nekateri tudi na 600 nanometrskih proizvodnih linijah, kaj je bil cutting edge pred 30 leti nekje. To je pa zato, ker so potrebe industrije bistveno drugačne. Tam se najbolj ceni predvsem zanesljivost. In ko neka firma, neko podjetje kot je TSMC, obstaja tudi še nekaj drugih, recimo X-Fab se uporablja veliko v industriji za proizvodnjo tudi čipov za rentgensko slikanje. Ko uporabljaš tehnologijo 30 let, jo zelo dobro poznaš kot proizvajalec. Torej, veš, kje so napake, kaj se je izboljšalo. Proces je zelo, zelo konsistenten. In to je stvar, katero industrija ceni, da se lahko zanese na produkt. In ja, zato se, če se pogledajo ti osnovni gradniki, ojačevalci, neki analogno-digitalni pretvorniki, ne, predvsem analogni čipi, tukaj ne pridobijo s tem, da bi šli na te manjše node, ne, je izraz, ki se uporablja za te procesne linije, zato ker statistična variacija med temi gradniki je takšna, da lahko uniči kakovost signala. Ne. Recimo ta tehnologija, ki tukaj zadaj snema naš zvok in ima zadaj ojačevalce in analogno-digitalne pretvornike, to ni nič na 2-3 nanometrih. Ne. To je vse na 180, mogoče 90, kaj je pač precej za časom, ampak omogoča pa zanesljivost in tudi zelo nižjo ceno. Ne. To je drugače

0: Ok, razne tehnologije, ki jo uporabljamo, niti ne bi delovale dovolj dobro oziroma zanesljivo, kot smo potencialno vajeni, ali pa je spet stvar samo v ceni?
1: Pa obojega, ne? Namreč ne splača se nekaj, kot je navaden ojačevalec, postaviti na najdražjo linijo, ki ima še vedno napake, recimo tako imenovani yield, torej uspešnost proizvodnje na najnovejši TSMC-evi liniji je bila na začetku pod 80%, ko so jo že odprli za naročila, in to pomeni, da moraš se znebiti 20% odpada. Ne? In če se to zgodi v zadnjem od 40 procesov, je na končni delujoč produkt zelo drag, ker mora kompenzirati. Ne? In analogne komponente pa zaradi načina izdelave, že samo zaradi manufacturing tolerance, proizvodne tolerance, imajo preveliko variabilnost. Ne? Recimo, če načrtujete ojačevalec, ojačevalec deluje na način, da primerja dve veji signala, ne? Torej vaš signal, ki pride noter, spremeni prevodne lastnosti senzorja, pač enega tranzistorja, ki deluje kot nek način senzor za ta vhodni signal, in druga veja v ojačevalcu pa skuša to kompenzirati, tako da pač spremeni prevodnost druge veje, iz te veje pa gre potem izhod v iz ojačevalca ven. Ne? In na ta način pač potem maršali in recimo drugi zvočniki konkretno ojačajo majhen signal iz radija ali iz predvajalnika v dovolj močnega, da lahko poganja velik zvočnik. In to ujemanje med tema dvema vejama, zato je dejansko boljše, da so tranzistori veliki, nekaj mikrometrov, torej več kot tisočkrat večji od teh najmanjših gradikov v procesnih čipih, in to je pa samo zato, da se statistično uravna. Ne? Če je napaka v tranzistorju recimo 20-30 mm, ne? Torej naša dolžina, ne vem, 2 mikrometra plus minus 20 nanometrov, pardon, je to potem 1% napaka. Ne? Če pa zdaj zmanjšamo za faktor 10, je pa to 10% napaka in na ta način pride v signal lahko več šuma, pride do tudi destabilizacije, zmanjša se moč ojačanja signal, območje, znotraj katerega lahko ojačamo signal. Tako da res za nekatere stvari je boljše, da so gradniki večji, ne pa manjši. In to je spet pa čisto odvisno od posamezne aplikacije.
0: Morda samo opomba, ne? Prej omenjeno podjetje TSMC je verjetno največji proizvajalec čipov na svetu in predvsem glavni proizvajalec Nvidijinih čipov. Tajvansko podjetje je to, ki zna izdelati tiste omenjene dvonanometrske čipe. Ampak, če se zdaj morda posvetiva drugemu vidiku, ne? Čipe pogosto povezujemo s silicijem, ne? Silicijeva dolina, vse na siliciju. Zdaj že v okviru vašega doktorata, Patrik Gubeljak, ste se pravzaprav ukvarjali z grafenom. Domnevam, da skratka obstajajo še številne druge možnosti, materiali, ki so lahko osnova za čipe in imajo verjetno svoje pluse in minuse.
1: Ja, tako pač v mojem doktoratu sem kot material za tranzistorski kanal, torej tam, kjer dejansko potuje tok, uporabil grafen, zaradi tega, ker ima grafen največjo možno specifično površino. Material je debel samo en atom in vsi ti polprevodniški materiali so pa zelo občutljivi na to, kaj je na njihovi površini. Ne, in na ta način sem ga lahko uporabil kot zelo občutljiv senzor. Moji analiti, to so bili DNK, DNK fragmenti in glukoza, so se potem usidrali na površino, s kemično pripravo seveda, in spremenili prevodnost tega tranzistorja. To se pa potem da meriti z malce bolj sofisticiranim multimetrom, ne, in na ta način se vidi, koliko DNK fragmentov se je vezalo na ta tranzistor in pa tudi kakšnega tipa so bili ti kratki DNK fragmenti. Ne. To se vidi glede na to, koliko toka, pri kateri napetosti, kakšna je karakteristična krivulja tega tranzistorja, in ko se te podatke sprocesira dejansko sem lahko videl, da je moj

0: senzor bil uspešen, da je lahko zaznal zelo, zelo majhno koncentracijo. To je tak za bolj raziskovalne namene, v industriji pa poznamo, tako kot ste omenili, druge tehnologije, ne? Recimo SOI, Silicon on Insulator, kjer se silicij daje gor na safir. Ne? Torej ni celoten silicijev krožnik, ampak je safirjev. Safir, da ima dobro kristalno strukturo, na katero se lahko prenese silicij, v katerem se potem dela tranzistorje, ampak ker ni prevoden, se zelo dobro lahko uporablja za kakšne radarske čipe, tudi za čipe, ki se uporabljajo v vesolju, zaradi tega, ker potem kozmični žarki in sevanje iz vesolja ne povzroči dodatnih električnih signalov v samem telesu, v sami podpori čipa. Poznamo tudi SiG linije, torej silicij-germanijeve linije, kjer je pač zlitina silicija in germanija. To se tudi uporablja za visokofrekvenčne, za radijske oddajnike, radarske oddajnike. Zdaj pa se veliko, veliko uveljavljata tudi silicijev karbid, SiC, in pa galijev nitrid. Ne? Recimo Toyota je lani ponosno razglasila, da so začeli uporabljati silicijev karbidni inverter v svojih električnih avtomobilih, ki je dosti bolj učinkovit in isti model avtomobila ima zdaj 10% več dosega. Galijev nitrid je pa zaradi svojega velikega bandgapa, torej razlike med osnovnim in prevodnim električnim nivojem, zelo, zelo uporaben za močnostno elektroniko. Ne? In se tudi želijo uporabiti v avtomobilski industriji, zaenkrat se veliko uporablja v pretvornikih, mogoče ste opazili doma, da so novi polnilci za telefone, novi polnilci za laptope zelo, zelo kompaktni napram starim velikim črnim škatlam. To je v veliki meri zaradi galijevega nitrida. In da se navežem na izhodišče, ki smo ga imeli v oddaji, Evropa je specifika. Ne bi rekel, da šepa. Gre se za to, da je veliko več pozornosti namenjene temu cutting edge, tem 2-3 nanometrom. Kaj se pa tiče analognih, optoelektronskih in pa visokofrekvenčnih čipov, tukaj smo pa precej na vrhu. Ne? Recimo ravno za predorom Karavanke je velika, velika tovarna čipov, podjetja Infineon, ki izdeluje radiofrekvenčne in optoelektronske čipe, tudi Osram je v Regensburgu, ki izdeluje optoelektroniko, torej LED diode, fotosenzorje. Tukaj imamo tudi STM, ki ima pisarno tudi v Ljubljani, ki se ukvarja z načrtovanjem močnostnih tranzistorjev, tako da vse ima neko specifiko. Ne? In za te analogne stvari, kjer veliko krat naučena teorija, naučene te neke osnovne smernice, kako delujejo elektronska vezja, so samo smernice. Ne? Treba je dobiti občutek, kako se staviti analogni del čipa, da se motnje ne širijo, da je signal dovolj čist. Ne? Pač realni svet je analogen, ne? Do dva oziroma do ena zna pa vsak šteti.
1: Kako se torej pravzaprav načrtuje čip? Spet verjetno zelo odvisno od tega, za kakšen namen.
0: Ja, seveda.
1: Ampak no, na kakšnem primeru, ki vam je blizu?
0: Pa lahko začnemo recimo s kakšnim ojaščevalcem, na primer. V osnovi se vse začne od specifikacij, torej treba je vedeti, kaj bo ta čip na koncu dejansko delal, kakšne signale mora procesirati, koliko mora imeti porabo, koliko je lahko velik, glede na to, kam se želi pač končni čip umestiti v nek produkt, ki ga nekdo uporablja. To je vse nek kompromis. Prej smo omenili, večji gradniki omogočajo v veliko primerih čistejši signal z manj popačenji. To tudi pomeni, da veliko krat porabijo več energije, da je posledično čip večji. Ne? In inženjerska naloga načrtovalca tukaj je, da zadosti potrebnim specifikacijam ob vseh teh kompromisih, ob velikosti, ob porabi. Veliko krat je vnaprej določeno, na katerem procesu mora biti čip izdelan, in potem kot načrtovalec čipa dobiš gradnike, že vnaprej pripravljene gradnike strani proizvajalca, to je tako imenovani PDK oziroma Product Development Kit, ki vsebuje statistične modele, ki vsebuje modele, kako se bo dejanski gradnik, tranzistor, dioda, kondenzator obnašal v čipu, glede na njegovo okolje. Vsebuje tudi popačenja, ki se zgodijo zaradi tega, ker je veliko teh gradnikov skupaj na določenem mestu. In pač tvoja naloga je, da je vseh teh kompromisov uspeš doseči, ne vem, želeno izhodno moč, da uspeš ojačati signal brez, z največ toliko dodanega šuma. In torej, ko se nastavijo specifikacije, se potem gre gledati arhitektura, ne, oziroma načrt, kako bo posamezen gradnik izdelal. Recimo za ojačevalce so osnovni gradnik, pač iz tranzistorjev se mora najprej narediti tako imenovana tokovna zrcala. Ne. Zdaj, teh tokovnih zrcal je več vrst. Gre se za to, da ena veja, če se skozi njo spremeni tok, recimo, ko pride prihajajoči signal, kot zdaj iz mikrofona, druga veja to poskuša izenačiti. To izenačenje pa ima lahko vmesne napake. Ne? Velja samo, če sta ta dva gradnika identična v vsaki veji. Spet pridemo potem do velikosti, ne? Zaradi statistične variacije procesa. Še boljše pa je, če lahko ta gradnika, ki se med sabo zrcalita, nekako zaščitimo pred zunanjimi motnjami. Ne? In recimo en takšen način je vezava dodatnega tranzistorja pred zrcalom, ki potem absorbira motnje, recimo spremembe napajalne napetosti, šum, ki prihaja iz drugih delov vezja na ta čip. Potem je tu še frekvenčna kompenzacija, namreč, če imamo ojačevalec, se potem rado kaj zgodi, to vam je verjetno znano v radijskem oziroma audio svetu, če preveč ojačate kakšen mikrofon, naenkrat začne cviliti, ne, imate tako imenovan feedback. Enako je v čipih. In ta ojačevalec je potem treba v bistvu zmanjšati razpon hitrosti signala, v katerem bo deloval, da ne pride do tega. To se potem uporabljajo kondenzatorji, kakšni drugi dušilni členi, upori, ki zmanjšajo ta v bistvu feedback nad določeno frekvenco, da ne prihaja do tega nihanja. Ne? Če ne, nismo ustvarili ojačevalec, ampak nihalo. Ne? In točno to se zgodi pri feedbacku, ko se že signal, ki je že bil ojačan, veže nazaj na vhod in se potem v tem krogu ojača, na koncu pa ostane samo v bistvu motnja. Ne? Tako da to je takšna stvar, ki jo je treba pri ojačevalcih posebej paziti in na koncu tudi popraviti oziroma kompenzirati. Ne? In na koncu je pa spet kompromis med tem, kako hiter je in kako stabilen je ojačevalec. Ne?
1: Zdaj se mi zastavlja vprašanje, ne? Ali se načrtuje pravzaprav danes čipe za praktično vsako napravo namen posebej ali konec koncev, ker pač je to vendarle tehnologija, ki jo poznamo že dolgo, seveda obstajajo že pripravljeni čipi, ki ustrezajo zahtevam neke naprave. Ne? V katerih primerih se danes torej podjetja odločajo, domnevam, da ko gre za neke vendarle nove izdelke, za neko spet visoko tehnologijo, ki ima neko posebno specifiko, ampak kje je tista meja? Tukaj pa potrebujemo zdaj res se lotiti zadeve, tako rekoč, torej od začetka, ne? In načrtovati specifičen čip za neko nalogo, ker domnevam, da za običajne ojačevalce se da čipe kupiti, ali ne?
0: Ja, se da. Tukaj se gre recimo velika motivacija, tam, kjer sem jaz delal, je ta, da se lahko več funkcij naenkrat integrira na en čip. Ne? Torej, enostavno je kupiti analogno-digitalne pretvornike, včasih so tudi prisotni v samih mikrokrmilnikih, torej miniaturnih procesorjih, ki upravljajo samo eno določeno nalogo, ne morejo se uporabljati za splošna računska dela, ojačevalne čipe je tudi moč kupiti, ampak to potem pomeni, da je precej veliko delo, vsak ima svojo nabavno verigo, zavzamejo veliko prostora. Če pa se funkcije integrirajo na en čip, so lahko ti ojačevalniki, pretvorniki, digitalni procesni del, komunikacijski del, namesto 10-15 čipov združi na en čip, ki je velikosti nohta. Na ta način se potem lahko tudi končni produkt miniaturizira, se lahko vgradi v mesta, kjer se drugače ne bi mogel. Se pa uporabljajo tudi čipi, predvsem ti mikrokrmilniki, pa tudi tako imenovani FPGA, oziroma Field Programmable Gate Array, ki so pa logična vrata, ki se dajo konfigurirati z programiranjem. Tako da obstajajo tudi splošni čipi, ki se potem programirajo za specifično nalogo. Res ta miniaturizacija, to iskanje največje performanse, mogoče tudi najbolj energetsko učinkovitega procesiranja, je to, kar bi pač povzročilo, da se neko podjetje odloči za izdelavo svojega čipa. Recimo, vem, da nekaj tržnih borznih hiš, recimo Jane Street, išče FPGA inženjerje, delajo pa tudi svoje čipe, in iščejo prav ljudi, ki znajo sprogramirati oziroma ki znajo v takšnem posebnem programskem jeziku, ki v bistvu ni programski jezik, ampak s tem, ko se ta koda piše, se v bistvu opisuje fizična struktura čipa, oziroma kakšna bo logična povezava med različnimi tranzistorji, med različnimi logičnimi vrati, in koda opiše dejansko potem fizično, kako je čip sestavljen. Tako da, ja, ta motivacija je. Zato, ker najbolj poceni tako imenovani shuttle run proces, že tisto stane nekaj tisoč na pač posamezno rezino. Tako da mora se splačati, mora biti neka tudi tržna logika zadaj, da se odločimo za svoj, ne pa za več različnih čipov. Ena logika je tudi, če vaš konkurent na trgu lahko kupi vaš izdelek, ga razstavi in vidi, kaj so sestavni čipi noter. Če pa proizvajate lasten čip, ker imate vi nadzor nad celotno tržno verigo, torej veste, da ste dali načrt za čip samo enemu proizvajalcu, ki ga proizvaja samo za vas, tudi če nekdo kupi vaš produkt, saj ne more priti do čipa in ga potem ne more oponašati. Mora ves ta trud, ki je bil vložen v načrtovanje, izdelavo in konec koncev tudi validiranje oziroma testiranje tega čipa, da proizveden dejansko deluje po teh specifikacijah, mora v bistvu vse na novo. Enako kot da bi se tega lotil sam in ne želel kopirati, ampak s tem je pa že zamudil trg.
1: Skratka, očitno je, da je veliko povpraševanja v svetu po tem znanju, pa bi me zanimalo, glede na to, da ste Patrik Gubeljak pravzaprav že do diplomskih študij fizike opravljali v Londonu na Imperial College-u, pa potem v Cambridge-u. Kaj vas je pripeljalo nazaj v Slovenijo in v podjetja pri nas?
0: Ja, v Angliji sem preživel vse skupaj skoraj 10 let. Najprej 4 leta v Londonu na tem integriranem magisterskem, ki ga imajo Angleži, tam sem študiral fiziko. Ja, potem pa ta integriran magisterij, ki ga je ponujal Cambridge. Torej, zelo zanimivo, nimam diplome, imam pa 2 magisterija in doktorat. Pač takšen je sistem. Na koncu sva se odločala z ženo, ki je sicer Ciprčanka, kje bi živela, kje se nam je zdelo življenje boljše. V Cambridgeu sem res užival, ker je takšno univerzitetno mesto, veliko je univerzitetnih dogodkov, katerim se lahko enostavno pridružiš, če si član univerze. Na splošno pa se mi zdi, da je kvaliteta življenja v Sloveniji posebej, ko razmišljaš tudi o družini, bistveno nasplošno višja kot v Angliji. In tako sva začela, bom rekel, nisva se dokončno odločila na začetku, ampak sva začela gledati, katere možnosti obstajajo v Sloveniji, tako za njo kot za me, in na ta način sem videl, da tukaj v Sloveniji obstaja pisarna za načrtovanje čipov enega angleškega podjetja Renishaw, s katerim sem se potem pač uspešno predstavil in začel tukaj delati v Ljubljani. Žena je tudi uspela najti službo na svojem področju, s katero je bila zadovoljna. Vmes je uspela najti še eno, s katero je bolj. Tako da, ja, predvsem kvaliteta življenja, ne? In to, da moji starši so v Mariboru, eno uro v stran, možnosti so se nama pa na najinih področjih zdele boljše v Sloveniji kot pa na Cipru.
1: Prav zdaj se pravzaprav preusmerjate spet bolj nazaj v raziskave in tokrat v smer kvantnih računalnikov.
0: Ja, tako.
1: Novo področje, zanimivo.
0: Ja, torej gre se za področje, kjer šele ustvarjamo takšne gigante, podjetja, kot so Nvidia, Infineon, ne nazadnje tudi Apple, zdaj dela svoje čipe, ker ni se še čisto potrdilo, kateri pristop do kvantnih računalnikov je najboljši. Tako kot smo se iz Germanija premaknili na silicij, ko smo ugotovili, da se silicijem da zelo enostavno delati tranzistorje zaradi njegovih kemičnih lastnosti, zaradi katerih se lahko enostavno ustvari plast izolatorja, kateri potem deluje kot krmilni element, ne? Mi imamo pri kvantnih računalnikih pristope, kot so ujeti ioni, superprevodniški kubiti, recimo Nitrogen Vacancy Center, to ne vem, kako bi pravilno. V kristalni strukturi diamanta se zna zgoditi, da vsake toliko manjka posamezen atom ogljika. Če ta atom ogljika nadomestimo z dušikom, ima potem ta prave energetske nivoje, da lahko deluje kot kubit, ne? Torej osnovni logični gradnik kvantnega računalnika. In ni se še čisto izcimilo, kateri od teh pristopov je najboljši. Ne? Recimo, superprevodniški potrebujejo absolutno minus 269 stopinj Celzija, da sploh lahko delujejo. Potem manipulacija z temi signali je spet vprašljiva. Ujeti ioni so pa pač dobesedno ujete pikice na čipu, ki jih je treba fizično premikati iz spominskega dela v procesni del in potem v del, kjer se lahko dejansko prebere končni izračun. Tako da, ja, je zelo zanimivo področje in moja naloga bo tam v bistvu postaviti ta PDK, o katerem smo govorili prej, da bo to lahko naše stranke, ne, načrtovale svoje kvantne čipe. Torej bolj neka vloga skoraj recimo TSMC-ja za kvantne čipe, kot pa kakšne direktno Nvidia. Ne. In seveda v sklopu tega je tudi treba pripraviti demonstratorje, da lahko mi dejansko pokažemo, da naš pristop deluje, da lahko z njim delamo kvantno računalniške operacije.
1: Sliši se zanimivo in kot nalaž za kak pogovor v prihodnje, pa najlepša hvala za tale pogovor, dr. Patrik Gubeljak, in za res zanimiv upogled v izdelavo in funkcioniranje čipov.
0: Najlepša hvala.
2: Podobe znanja.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora obzorja. Se pravi, da bo že v kratkem bila polna 12. in s tem bo tudi čas za kosilo, kot tudi za opoldanski žurnal kolegic in kolegov iz slovenskega sporeda ORF. Jaz, Dorjan Krištof, pa se vam javim spet čez eno uro, saj imam danes čas, da vas še popeljem skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. Do tedaj pa vam želim dober tek in veliko veselja s programom kolegic in kolegov iz ORF-a.

0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu napovedala, da želijo Kanadi omogočiti, da postane prva pridružena članica Unije. Kot je napovedala, bosta povezava in Kanada ustvarili skupni prostor gospodarske varnosti za proizvodnjo, razvoj tehnologije in umetne inteligence ter za obrambo. Po njenih besedah je tudi čas, da Evropa vzpostavi protokol za izredne varnostne razmere, po katerem bi se ob njegovi sprožitvi zbrale vse članice in se uskladile o skupnem odzivu. Članice je prav tako pozvala, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V Celju odpirajo mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja MOS. Letos bo prvič razdeljen na svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Na največjem sejemskem dogodku v tem delu Evrope se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država je Albanija. Pripravili bodo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Na skupnem razstavnem prostoru države bodo predstavili inovativne rešitve slovenskih podjetij. Pomemben del sejma bo tudi strokovni in svetovalni program. Splošno maturo je v jesenskem roku uspešno opravila skoraj polovica kandidatov, poklicno pa dve tretjini tistih, ki so jo opravljali prvič. Elektronski vpogledi v izpitno dokumentacijo in oddaje e-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene so mogoči do petka. Študentski domovi Univerze v Ljubljani in Mariboru so danes objavili prve prednostne sezname za sprejem študentov v prihajajočem študijskem letu. Na tistem v prestolnici je uvrščenih več kot 2100 kandidatov, v drugem največjem mestu dobrih 900. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo prejel scenograf in producent Janez Janikovič. Podelili mu jo bodo ob odprtju festivala slovenskega filma Portorož 13. oktobra za izjemni prispevek v slovenski kinematografiji. Kot so zapisali v utemeljitvi, je producent, ki razume filmski prostor do njegove najmanjše vizualne podrobnosti in scenograf, ki ve, kaj pomeni projekt spraviti na noge v celoti. Ustvarjati je začel v začetku 80-ih let in sodeloval pri več kot 70-ih filmskih ter televizijskih projektih.
1: Vreme bo danes na Koroškem še poletno. Popoldne se bo ponekod poblačilo in na območju Tur so mogoče tudi rahle padavine ali nevihte. Temperature bodo narasle na 23 do 28 stopinj.
2: Koroška v živo. Studio ob 12.
1: Naši osrednji temi danes. Minuli teden je Slovenska gospodarska zveza v Celovcu organizirala čezmejno srečanje Slovenije in Avstrije z naslovom Resilience Day Austria-Slovenija, ki je povezala podjetja, raziskovalce, zagonska podjetja in javne ustanove iz obeh držav. Dogodek je odprl prostor za nova sodelovanja, izmenjavo znanja in prihodne skupne projekte med Slovenijo in Avstrijo na področjih kvantnih tehnologij, dronov in tekstila za obrambno industrijo. To soboto v Gradcu vabijo na prvo slovensko fešto, s katero želijo poskrbeti za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajerske prestolnice. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, iz studija v Celovcu vas o poslušanju opodanske informativne oddaje pozdravljam Simon Rustja. Slovenska gospodarska zveza je v ponedeljek 7. septembra organizirala srečanje Resilience Day Austria-Slovenija skupaj s Defense Innovation Hub Austria, Koroško gospodarsko zbornico in drugimi partnerji. V ospredju je bilo iskanje možnosti, kako se lahko znanje in kompetence pretvori v konkretna čezmejna partnerstva in projekte. 70 podjetij z področji kvantnih tehnologij, dronov in tekstila za obrambo in obrambno industrijo je navezovalo poslovne stike. Srečanje je predel tajnik Slovenske gospodarske zveze Roman Roblek, ki o organizaciji pravi:
3: Evropska unija imela razpis, da se lahko avstrijske regije prijavijo za evropska sredstva v namen, da se čezmejno sodelovanje v obrambeni industriji in v novih tehnologijah pospeši. In SGZ je v naši vlogi kot uradni poslovni klub Slovenije v Avstriji organizirala tale sestanek, kjer smo združili slovenska podjetja in avstrijska podjetja na področju kvantnih tehnologij, dron in tudi vse, kar je v povezavi z tekstilom v obrambeni industriji. Tam je zdaj zelo veliko potencijala, seveda na žalost, ker so se pa tudi geopolitične okoliščine tako spremenile, da je zdaj zaščita naših držav, pristanišča Kopra na primer zelo važna in tle pa tudi slovenska podjetja hočejo sodelovati s avstrijskimi v namen, da se pač ta tehnologija bolj izkorišča in da se najdejo pač sinergije.
1: Tako Roman Roblek. Na vprašanje, kako je prišlo do tega, da je dogodek organizirala Slovenska gospodarska zveza, pa pravi naslednje.
3: To, kar verjetno večina ne ve, da v bistvu SGZ je stovina več temeljih in ene je tudi, da smo mi v bistvu uradni poslovni klub Slovenije v Avstriji, torej nam javna agencija Spirit Slovenija pogodbeno financira dogodke v Avstriji, ki so uprit pomoči slovenskega gospodarstva v Avstriji in tudi obratno. Torej, naša naloga je, da organiziramo delegacije iz Slovenije v Avstrijo, pa obratno. In tudi, ker je ta tema zdaj tako aktualna, smo pač tudi dobili v bistvu nalogo, da pač organiziramo v ta namen en dogodek. In tle se pa tudi na nas potem tudi obrnil Peter Weidinga, pa gospodarska zbornica, ker smo pač mi leta organizacija na Koroškem, ki ima pač največ kontaktov do slovenskih podjetnikov in je to tudi naša naloga uradna.
1: Na srečanju je spregovoril tudi podpredsednik Slovenske gospodarske zveze Dejan Boštjančič Cvitar. Njegove misli povzema Roman Roblek.
3: On je imel kratek pozdravljen nagovor, je pa v tem izpostavil pomen čezmejnega sodelovanja, pa predvsem, da imamo v Sloveniji in v Avstriji toliko dobrih inštitucij, pa tudi na področju raziskave, Institut Jožef Štefan v Sloveniji, pa tudi v celovcu univerzo, tehnološki pak Ljubljana in da morajo se pač te institucije, pa tudi podjetniki res nekako koristiti to možnost mreženja, ker samo pač če je tle sodelovanje zelo dobro pač funkcionira, bo tudi to sodelovanje na področju pač te obrambene industrije tudi uspelo in je pač želel vsem pač en zelo uspešen dogodek, ki pa tudi dejansko se tudi uresničila se želja gospoda podpredsednika.
1: Srečanje je potekalo v poslovnih prostorih Koroške gospodarske zbornice.
3: To je pač bil primeren prostor za ta dogodek, ker je tudi v soorganizaciji tudi delovala Koroška gospodarska zbornica in tudi Defense Innovation Hub Austria, to je zdaj nova organizacija, ki pač organizira ta hekaton, za katero je zaposlen Peter Weidinga in Peter Weidinga je tudi predsednik avstrijskega slovenskega združenja v bistvu, tako da je tudi povezava potem do SGZ.
1: Enodnevnega srečanja se je udeležilo 70 podjetij z področji kvantnih tehnologij, dronov in tekstila za obrambno industrijo.
3: Po mojem nad 40 iz Slovenije in 30 iz Avstrije bi lahko jih še imeli še več, ker smo to zelo kratkoročno organizirali, ampak smo bil res presenečen na tem visokem številu, ker dejansko nismo računali s tem, da bo toliko zanimanja za to. Smo pa tudi videli, da je pač ta tematika, zdaj lahko ocenujemo to kot na žalost ali pa kot priligo, tako priljubljena in da toliko tudi podjetij zdaj na tem področju aktivnih, kar se tiče dron, pa kvantne tehnologije, pa tudi tekstil v obrambeni industriji, da smo kar imeli veliko več udeležencev, kot smo si jih v bistvu predstavljali oziroma nismo pričakovali takšnega števila.
1: Je povedal Roman Roblek, tajnik Slovenske gospodarske zveze. Sedaj pa poglejmo, kaj sicer novega. Pregled dnevnih vesti je pripravil kolega Franci Rulic.
2: Avstrija je še za pol leta podaljšala nadzor na meji Slovenijo in tremi drugi sosedami s Češko, Slovaško in Madžarsko. Cilj ostaja boj proti tihotapcem ljudi in proti nezakonitim migracijam, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Ukrepi, da so usklajeni s sosednjimi državami. Kako je sporočil notranje ministra Gerhard Karner iz Ljudske stranke, bo poudarek na celovitem in prilagodljivem varovanju obmejnega območja, namesto zgolj na stacionarnem nadzoru na določenih mejnih prehodih. Naš cilj ostaja nespremenjen, iz prometa izločiti tihotapce in kriminalce, ter hkrati čim manj obremeniti dnevne potnike, je dobesedno dejal minister Karner. In dodal, navajam, Evropski pakt o azilu krepi varovanje zunanjih meja EU, vendar pa so dodatni ukrepi na avstrijskih mejah v tem trenutku še vedno potrebni, konec navedka. Slovenski zunani minister Tone Kajsa se je včeraj v Novi Gorici srečal z italijanskim kolegom Antonijem Tajanijem. Pomemben del pogovora sta ministra namenila položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Slovenija po Kejzarjevih besedah pričakuje nadaljni napredek pri sistemskem reševanju odprtih vprašanj. Med temi je tudi zagotavljanje zastopstva slovenske narodne skupnosti v parlamentu v Rimu. Kejzar je v odgovoru na vprašanje slovenske tiskovne agencije dejal, da italijanska vlada išče političen konsenz, vendar da v tem trenutku ni možnosti, da bi prišlo do takšnega dogovora, ki bi odseval rešitev, kot je na slovenski strani. Dodal je, da sta s Tajanjem govorila o tej temi in da bo vlada v Rimu delala tako na sistemski rešitvi kot na praktičnih rešitvah, da bi slovenska manjšina imela konkreten kanal za komunikacijo z italijansko vlado. In gasilci iz Slovenije so na enem najzahtevnejših gasilskih tekmovanj na svetu, Firefighter Challenge, v Apetlonu na Gradiščanskem osvojili številna odličja. Med drugim so slovenski gasilci zmagali v moški ekipni konkurenci. Patrik Štefelin pa je slavil v posamični skupni razvrstitvi, so sporočili iz prostovoljnega gasilskega društva Radovljica. Štiričlanska slovenska ekipa je zmagala med 120 tekmovalci.
1: Aktualne vesti je strnil kolega Franci Rulic. Sedaj pa še k drugi osrednji temi. To soboto v Gradcu vabijo na prvo slovensko fešto, ki naj bi poskrbila za večjo povezanost med slovensko govorečimi prebivalci Štajerske prestolnice. Organizatorka je Urška Pošič, ki z družino živi v mestu ob Muri, otroka pa obiskujeta pouk slovenščine. Več o prireditvi, ki bo v gostilni Dišerbe poskrbila za veselo druženje med Slovenci in prijatelji slovenske kulture s pestrim programom in slovenskim vinom. Sedaj v prispevku kolega Simona Ošlaka Gerazimova.
4: Urša Pošič prihaja iz Ljubljane, v Štajersko prestolnico je prvotno prišla zaradi študija prevajalstva, trenutno pa dela na področju marketinga. Oba otroka obiskujeta popoldanski pouk slovenščine, ohranjanje materinščine pa zaradi bližine Slovenije zanjo ne predstavlja težav.
5: Mislim, da je to zelo odvisno od posamezne družine. Jaz imam to srečo, bi rekla, da sva oba zmožen slovenca. Torej, pri nas doma govorimo samo slovensko in to je tista razlika. Zdaj, če je eden od staršev Avstrijec, eden Slovenc, je tako imel teže, ker je potem moraš nekako skozi to. En govori v enem jeziku, eden govori v drugem in potem je ponavadi z otroki malce, kakrat pride do kakšnih težav, da mogoče kakšni jezik imajo raj ali. In potem je vedno tako, da tisti, ki vsaj tudi pri moji sem, vidim počasi, vpliv vrtca in šole je zagotovo še večji kot vpliv staršev, tako da takoj malce tekmuješ z nemščino. Imamo ta pouk slovenščine, ki zelo pomaga pri tem, da se pri otrokih in pri družinah ohranja slovenščina in pa seveda tudi drugi dogodki.
4: Ob popoldanskem pouku slovenščine se starši želijo med seboj tesneje povezati tudi preko sproščenega druženja in tako je nastala ideja za slovensko fešto.
5: Starši se vedno med poukom slovenščine po nekih zmožnosti seveda, družimo, gremo na kako kavico in tako je skozi nekaj pogovorov in želje po nekem mogoče malce bolj organiziranem druženju prišla ideja, da bi se enkrat res srečali, spoh, ker ne hodijo vsi otroci, ki imajo slovenske starše in doma govorijo slovensko, ne hodijo vsi na pouk slovenščine, torej je tudi kar nekaj še drugih tu, da bi se potem z njimi tudi malce povezali. In tako je pač prišlo do te ideje, da bi naredili en dogodek, ker nekaj jih je že organiziranih v društvu člen 7, torej nekaj se nas druži v okviru teh uric slovenščine, da bi pa potem vse nekako skupaj združili pa en tak dogodek in tako je prišla slovenska fešta.
4: Spored za prvo slovensko fešto v Gradcu bo zelo pester, poleg tega pa bo poskrbljeno za slovensko vino ter tipične dobrote, kakor navaja organizatorka Urša Pavšič.
5: V soboto je prva, upam, da ne zadnja slovenska fešta. Planiramo kar razgiban program, ker želimo povabiti čim več različnih generacij, različnih ljudi, da imajo vsi možnost nekega druženja. Planiramo zadeve, kot so mogoče kakšne animacije za otroke, pokušina slovenskega vina bo, potem v kasnejših urah pa planiramo tako pop quiz pod naslovom Matkurja in pa slovenske karaoke zvečer. Torej, slovenska fešta se bo odvijala v Dišerbe, ki ima kar nekaj povezav s Slovenijo in tudi že sami na svojem jedilnem listu imajo nekaj specialitet iz Slovenije, tako da bojo pa ta vikend ponudbo še malce razširili, tako da čaka in gibanica štrukli, mogoče kaki čevapčiči, za vsega se bo nekaj našlo. Na vabilo sem napisala za Slovenke in Slovence in vse prijatelje, torej, ja, bo program v slovenščini, ampak dobrodošli so pa čisto vsi, tudi tisti, ki ne znajo slovenščine, mogoče se naučijo kako besedo.
4: Slovenska fešta v Gradcu bo to soboto pri gostilni Dišerbe v okraju Lent, ki jo vodi koroško-slovenski gostilničar Tomaž Mošic. Začetek pub kviza bo ob 17. uri.
1: Je poročal Simon Ušla-Gerasimov. S tem smo prispeli na konec opodanskega žurnala slovenskega sporeda ORF. Za vašo pozornost se vam zahvaljujem, Simon Rustja. Ob 12.30 minut bodo nadaljevali kolegi deželnega studija ORF s žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa vas na tem valu čaka še dobra glasba.

0: E pa lepo gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čaruješ šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelje se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za isto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i, tle nobeden ne rewačemo.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta.

0: Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
1: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.
2: Lovska!

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celoškega studija Adia Agora 105.5. Danes je sreda, 16. kimavec ali septembra. Vi poslušate oddajo Agora Divan, z vami pa sem duh Jan Krištof. Začel bi danes s kulturnim nasvetom. KNK centra v Šentjanžu vabi na odprtje razstave Črta, ploskev prostor umetnika Manfreda Lubeta. Otvoritev se bo zgodila ta petek, 18. septembra ob 19. uri v KNK centru, ob tem pa bo tudi Alma Gunzek zaigrala na violini. Vljudno torej vabljeni ta petek ob 19. na odprtje razstave v KNK centra v Šentjanž.
7: En kovač konjakuje. En kovač konjakuje. En kovač konjakuje, en kovač konjakuje, en kovač konjakuje, en kovač konjakuje, en kovač konjakuje, koliko žebljev potrebuje, potrebuje samo tri, tam se šteje en, dva, tri. En kovač konjakuje, en kovač konjakuje, en kovač konjakuje, koliko žebljev potrebuje, en kovač konjakuje, en kovač konjakuje, en kovač konjakuje, koliko žebljev potrebuje.
8: Če me kiri dobro plača, mu zapojem od kovača, jaz o njemu dosti vem, če povedati vam smem.
7: En kovač konjakuje, en kovač konjakuje.
8: Don't

0: Sonia kuje, koliko žebljev potrebuje.
1: Če ima glih po lici saje, iskre meče na vse kraje, vendar ženskam je ljubljen, da je črni kak voglen.
0: Konja kuje, konja kuje, konja kuje, koliko žebljev potrebuje.

0: pije koliko će.
1: Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi. Daj bo mokro čelo imel, te se bo napiju vesel.
0: Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi.

0: Žuč pa si naklin obezi, kdaj bo mokro čelo imel, te se bo napil vesel. En kovač konjakuje, en
1: kovač piskač, sokletni ljudje, majo škorne na biks, pa tudi kovarže tu niks.
0: En kovač konjakuje,
1: en kovač piskač, sokletni ljudje, majo škorne na biks, pa tudi kovarže tu niks.
0: En kovač konjakuje, en kovač.
2: To je bil Aleš Hadalin s pesmijo Kovaška na Adiju Agoha. V soboto, 19. septembra, bo v Gradcu tako imenovana Slovenska fešta. Kako je nastala ideja za dogodek, kaj vse pripravljajo in ali bo na fešti dovolj poguma tudi za karaoke? O vsem tem smo se pogovarjali z Uršo Povšič, Slovenko, ki že 13 let živi v Gradcu in je glavna organizatorka prve slovenske fešte v Štajerski prestolnici. Prisluhnite tik po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Gradcu živi in deluje slovenska skupnost. A kako dobro se Slovenci tam zares poznajo, družijo in povezujejo? To nam razkriva naslednja sogovornica, ki v soboto, 19. septembra, organizira slovensko fešto v Gradcu. Z nami je Urša Povšič. O tem, kaj čaka obiskovalce na slovenski fešti, kakšno vzdušje je med Slovenci v Gradcu in kako je biti Slovenka v štajerski prestolnici, je zaupala Bojani Šajner-Ženjak.
3: Z nami je Urša Povšič, Slovenka, ki že vrsto let živi in deluje v štajerski prestolnici ter je glavna pobudnica in organizatorica slovenske fešte v Gradcu. Dogodek, ki želi na enem mestu povezati Slovence različnih generacij, pa tudi vse tiste, ki imajo radi slovensko glasbo, kulinariko in dobro družbo, bo v soboto 19. septembra v Slovenkam in Slovencem priljubljenem lokalu Di Šerbe. Več o dogodku in o njeni zgodbi pa zdaj izvemo iz prve roke. Urša, za začetek, kako vas je življenjska pot pripeljala v Gradec?
4: Živja, moje ime je Urša in prihajam iz Ljubljane. V Grad sem prvič prišla na Erasmus študij prevajalstva. Nato sem se odločila, da bom tu v Gradcu študirala tudi podiplomski študij. Zdaj pa v Gradcu živim že 13 let.
3: Po 13 letih povejte, kako je biti Slovenka v Gradcu?
4: Pozitivno pri tem, da si Slovenka, Slovenec v Gradcu, je, da je Slovenija zelo, zelo blizu. Torej obiski, rojstni dnevi, prazniki v Sloveniji z družino ne predstavljajo tako velikega problema. Druga stvar, ki je prav tako pozitivna, je, da vsaj jaz, ko prihajam iz Ljubljane, se mi zdi, da sta Grad in Ljubljana si kar precej podobna. Tako po velikosti, kot po nekem splošnem občutku v mestu. Je pa res, da dlje časa, kar sem v Gradcu, ugotavljam, da je mogoče med nami, Slovenci in pa Avstrijci, več razlik, kot sem nekoč mislila.
3: 19. septembra organizirate slovensko fešto. Zanima me, odkot ideja za ta dogodek?
4: Jaz se srečujem zdaj že kar nekaj časa z različnimi Slovenkami in Slovencami, predvsem preko pouka za tako predšolske in pa šolske otroke, potem malo tudi preko delovnega mesta in ugotavljam, da nas je kot prvo veliko več, kot bi človek mogoče sprva pomislil, kot drugo pa, da vsi, ki jih jaz poznam, poznajo še nekatere Slovence in že nekaj časa razmišljam o tem, da bi se morali bolj povezati, mogoče predvsem naša generacija, torej mlajši, srednjih let, družine z otroki in imeti možnost mogoče malo več početi skupaj. In ker sem to že kar nekaj časa omenjala in se z ostalimi tudi o tej temi pogovarjala, sem nekega dne razmišljala, mogoče je pa prvi korak v tej zgodbi to, da organiziramo neko sproščeno druženje, srečanje, kjer bi lahko jaz povabila vse, ki jih jaz poznam, oni naprej in tako naprej in tako naprej, da mogoče damo pač eno priložnost, da se probamo povezati, da se spoznamo. Tako ja, in tako je pač nastala ta ideja.
3: V Gradcu in okolici živi veliko Slovencev, ki se srečujejo na različnih dogodkih. Vi pa si želite, da bi se povezovali še bolj. Kje se najpogosteje srečate? Odkot občutek, da je še veliko prostora za povezovanje?
4: Jaz mislim, da imamo Slovenci in Slovenke v Gradcu veliko možnosti za povezovanje. Torej imamo društvo člen 7, imamo klub slovenskih študentk in študentov in imamo tako pouk slovenskega jezika za šolske otroke in pa urice slovenščine za najmlajše, kjer se pred starši družimo v sklopu, kot prvo, da čakamo na svoje otroke, gremo mogoče na kavico ali pa vsaj malo poklepetamo med tem oziroma pred tem, ko jih poberemo. Kljub temu se mi pa zdi, da mogoče kot prvo ne izkoristimo dovolj teh možnosti, kot drugo smo seveda vsi dan danes absolutno prezaposleni, služba premalo, mogoče neke podpore družine, sploh kot nekdo, ki mogoče nima družine v istem kraju, v bližnji okolici. In pa vse ostalo, kar pač je dan danes del nekega življenja. In zato redko pride mogoče do situacij, kjer bi se lahko povezali v nekem bolj sproščenem okolju. Da ni samo tisto hitro, poberem otroka, letim naprej, domov, večerja, skuhati in tako naprej. Ampak da je res tisto neko preživljanje prostega časa skupaj, neke organizirane dogodki za Slovence. So, absolutno so, nočem zdaj tukaj reči, da jih ni, ker tako klub slovenskih študent in študentov organizira, imamo lutkovne predstave, v sklopu pouka imamo branja, so dogodki, so, absolutno so, mogoče bi jaz tukaj samo rekla, da mogoče imamo bolj domač občutek. Nimamo nekega štamtiša, nimamo

0: želimo privabiti čim več ljudi različnih generacij in ljudje, ki imajo otroke, mogoče nimajo možnosti varstva, če nimajo družine v bližini. Tako da zato sem si tudi zastavila, da bi se dogodek odvijal tudi v popoldanskih urah in tako da možnost tudi družinam, da se nam pridružijo. Ja, kar se pa tiče slovenske ponudbe pijač in kulinarike, gre pa vsa zahvala Dišerbe. Imajo že prav tako v ponudbi slovensko pivo, slovenske specialitete na svoji jedilni karti, tako da smo v bistvu ponudbo samo malo razširili s pokušino slovenskega vina.
1: Katere slovenske okuse bomo obiskovalci lahko spoznali?
0: Slovenske specialitete iz jedilne karte Dišerbe, kjer se odvija slovenska fešta, in pa pokušina slovenskega vina, ki jo bo pripravilo vinogradništvo Ramšak.
1: Če se dotakneva spet pop kviza, imenuje se Mat Kurja. Zaupajte nam več o tem, zakaj gre.
0: Ja, kot rečeno, jaz zelo rada obiskujem pub kvize. Je sicer bolj angleška tradicija, ampak meni osebno se to zdi zelo tak prijeten način druženja v pubu. Tako da sem se ja zelo želela nekaj podobnega organizirati. Ime pa sem zbrala Mat Kurja in mislim, da večina ljudi, ki prihajajo iz Slovenije in se bo udeležilo slovenske fešte, ve, zakaj sem zbrala to ime. Če pa slučajno ne, razlaga dolgo, dolgo časa nazaj, še preden je obstajal Google, vsaj mislim, je obstajal brskalnik, ki se je imenoval Mat Kurja in tam si dobil odgovore na svoje vprašanja.
1: Kaj pa karaoke? So te namenjene predvsem najbolj pogumnim ali pričakujete, da se bo hitro pogumilo kar veliko obiskovalcev?
0: Malo za šalo, pa malo za res. Kaj bolje paše skupaj kot pokušina slovenskega vina in pa slovenske karaoke? Jaz mislim, da pogum ne bi smel biti taka težava, ker naj bo vzdušje, ko da smo nekje doma, mogoče v domači gostilni, kjer se pač poje in pije in se ima fino in ni potrebno biti profesionalni pevec za to, da se imaš fajn.
1: Pomembno vam je, da je dogodek primeren za vse generacije, z raznolikim programom pa ste poskrbeli, da se bodo na slovenski fešti v Gradcu zabavali tako otroci kot odrasli.
0: Ja, jaz mislim, da tako kot si sama omenila, je ravno program tisti, ki privablja različne generacije in upam, da bo to tudi razlog, da se bo več ljudi odločilo, da se tega dogodka udeleži. Kot rečeno, na prvem mestu je druženje in spoznavanje med sabo, tako da mislim, da to pa nas povezuje čez vse generacije.
1: Hvala, Urša, za zdaj. Privoščimo si eno muziko, nato pa nadaljujeva.

0: Z nami je Urša Povšič, glavna organizatorica slovenske fešte, ki bo v soboto, 19. septembra, v Gracu. Slovenka v štajerski prestolnici odločna, da okrepi slovensko skupnost v Gracu. Urša Povšič, kaj po vašem mnenju Slovence, ki živijo v Gracu, najbolj povezuje?
1: Ja, jaz mislim, da je mogoče se to najbolj pokaže ravno temu, da nas je relativno malo, da smo majhna država, ki je okoli vogala, pa kljub temu se organiziramo, se povezujemo, imamo to željo početi neke stvari in mislim, da je to ena zelo taka tipična slovenska stvar.
0: Se vam zdi, da imate Slovenci v Gracu dovolj priložnosti, da ohranjate slovenski jezik, kulturo, običaje v štajerski prestolnici?
1: Jaz bi sicer rekla, da ja, ker član 7 društvo organizira razno razne kulturne dogodke, pohode in tako naprej. Potem je tukaj še slovenska čitalnica in pa, kar se meni osebno zdi zelo pomembno za ohranjanje slovenskega jezika, tudi pouk slovenščine za otroke. Se mi pa zdi, da mogoče jaz nisem ravno prava oseba, da to komentiram, ker sama nisem tako dejavna na kulturnem področju in bi bilo zagotovo bolj zanimivo slišati mnenje kakega slovenskega kulturnika, ki je dejaven na tem področju. Kakšna je dejanska situacija sploh pa v zadnjih letih.
0: Nova priložnost za prijetno druženje različnih generacij bo 19. septembra, ko bo za veselo sobotno popoldne poskrbela slovenska fešta v Gracu. Organizacija dogodka je verjetno kar velik zalogaj. Kaj je bilo pri pripravi slovenske fešte najzahtevnejše? Kaj je tisti del organizacije, ki ga obiskovalci običajno ne vidimo, a je zanj potrebnega največ dela?
1: Ko sem jaz prvič začela razmišljati o organizaciji tega dogodka, sem to seveda delila z nekak mojimi kontakti v Gracu in z največjim veseljem lahko rečem, da je bilo veliko interesa za to, vsi so se strinjali, da bi bilo super, če se enkrat tako dobimo in po čisto pravi slovenski navadi, vsak nekoga pozna in tako sem jaz prišla do kontakta z lokalom Dešebe, kjer je eden od lastnikov sam koroški Slovenec, imajo veliko povezave s Slovenijo, s koroškimi Slovenci. Kot sem že omenila, na jedilniku najdemo slovenske specialitete in pa slovensko pivo. Tako da tukaj na tem mestu bi tudi rada povedala, da vsa zahvala gre lokalu Dišebe, saj oni organizirajo tako karaoke kot pub kvize v svojem normalnem programu, tako da organizacija tega ni bila nekako zahtevna. Za vprašanja kviza sem zadružila kar svojega moža. In ja, ni bila zdaj to neka zelo zahtevna organizacija dogodka, v bistvu lahko rečem samo pozitivno. Upam, da ne bo zadnja slovenska fešta, upam, da bo fajn. Predvsem gre zdaj za to, da veliko ljudi za to zve, da nas veliko bo in da se bomo imeli fino, to je glavno.
0: Kaj pa vam, Urša Povšič, po 13 letih življenja v Avstriji, v štajerski prestolnici, pomeni slovenska skupnost v Gracu?
1: Kontakt s slovenskim jezikom, tako za me, kot za moje otroka, za katere se mi zdi to še posebno pomembno, da ga imata, da se lahko z vrstniki pogovarjate v slovenščini, saj to močno vpliva na njun razvoj jezika, kot vidim v primerjavi z nemščino, ki jo govorite v šoli in v vrtcu. Tudi meni osebno veliko pomeni čas, ki ga preživim z ostalimi slovenskimi starši, ker kot rečeno se mi zdi, da je v teh trenutkih, ko lahko se sproščeno pogovarjamo v maternem jeziku, vseeno veliko bolj sproščujoče kot mogoče neki pogovori v tujem jeziku. In ja, slovenska skupnost v Gracu je pač del doma, ki ga imaš, ko nisi doma.
0: Urša Povšič, jasno je, da se zauzemate za slovensko skupnost na Štajerskem. Kaj pa vam pomeni Slovenija po tolikih letih življenja in dela v tujini?
1: Ja, moj odnos s Slovenijo se je kar spremenil skozi leta. Kot najstnica in študentka sem bila prepričana, da bom živela daleč, daleč stran. Potem sem se odločila za študij v Gracu, ki ni tako zelo daleč. In skozi leta spoznala, da je bila to verjetno pravilna odločitev, da nisem šla predaleč. Slovenija predstavlja predvsem za nas družino, s katero imamo pa na srečo veliko stikov, ker tudi zaradi same lokacije Gradca je to zelo pozitivno, smo hitro spet v Sloveniji in smo hitro spet pri naših najljubših. Imamo pa tudi veliko stika s Slovenijo, ker gledamo tako slovenske oddaje, poslušamo slovenske radije, otroci gledajo slovenske risanke, tako da bom rekla, niti nimamo tako veliko občutka, da kaj zamujamo. In Slovenija je, oziroma slovenski jezik in slovenska kultura sta del mene, del moža in del otrok in to hočemo, da gre naprej, absolutno del našega življenja.
0: Še več slovenske kulture, tudi kulinarike in druženja zagotavljate na dogodku. Slovenska fešta bo v Gradcu 19. septembra v lokalu Dišebe. Povejva še, kaj bi rekli tistim, ki zdaj oklevajo, ali je dogodek primeren zanje.
1: Ja, jaz bi rekla, nač razmišljati, kar prid, ful bo fajn. Skupaj se bomo drli slovenske komade, napenjali možgane in razgrabljali o razno raznih dejstvih iz in o Sloveniji. Tako da prosim pridite, ful bo dober, skupaj se bomo spoznali, pozabavali, se povezali, mogoče to zorganizirali. Jaz bi zelo rada, da nastane v Gradcu nek slovenski štamtiš, to je neko redno druženje, katerega se potem lahko vsak udeleži, kadar ima čas. Pa tudi, seveda, super bi bilo, če bi slovenska fešta postala nek redni dogodek. Tako da, ja, upam, da vas veliko vidim tam in da se bomo imeli ful fajn.
0: Se na takih dogodkih po vaših izkušnjah srečujejo predvsem ljudje, ki se že poznajo ali nastajajo tudi nova prijateljstva?
1: Jaz mislim in upam, da oboje. Jaz mislim, da bo veliko obrazov, ki se pozna že iz nekega korečeno vsakodnevnega ali vsakotedenskega življenja v Gradcu, kot sem omenila. Veliko nas je staršev, šolskih otrok, ki obiskujejo pouk slovenskega jezika. In pa kot si želim, da vsak povabi še vse svoje slovenske prijatelje, ki jih ima, tako da zagotovo bo veliko nekih poznanstev obstoječih, ampak moja iskrena želja je, da se spoznajo tudi ljudje med sabo, ki se do zdaj še niso.
0: Kdo je torej dobrodošel na slovenski fešti v Gradcu? Komu je dogodek namenjen?
1: Ja, tako kot piše na našem plakatu, dogodek je namenjen Slovenkam in Slovencem in vsem prijateljem. Torej, absolutno vsi so dobrodošli, Slovenci in Slovenke v Gradcu, Slovenke in Slovenci v Sloveniji, Avstrijci, Francozi, Španci, ni važno. Če imaš rad Slovenijo, tako ali drugače, slovenske pesmi, slovensko vino, pivo, slovensko hrano, si absolutno dobrodošel.
0: Za konec, Urša Povšič, kot organizatorica povejte še, kaj si želite, da obiskovalci odnesejo iz te slovenske fešte?
1: Tisti občutek, ko si nekje na nekem potovanju, nekje v tujini in spoznaš nekoga iz Slovenije. In ima ta takoj nekaj skupnega, neko podobno izkušnjo, nekaj vaju poveže že sam zaradi tega, kar prihajate iz iste države. In to si želim, da bi ljudje prišli na slovensko fešto, mogoče spoznali nekoga, ki ga še ne poznajo, ampak ima neko podobno izkušnjo, da bi se na ta način mogoče malo bolj povezali. Kot da bi šli zvečer ven, kot da si v Ljubljani, v Novem mestu, v Celju in greš zvečer ven in greš na pub quiz in greš na karaoke in je v slovenščini in imaš en tak občutek mogoče, kot da si doma.
0: In kje najdemo vse informacije o slovenski fešti v Gradcu?
1: Dogodek najdete na spletni strani lokala Dišerbe med naslednjimi dogodki, ki sledijo, prav tako na njihovih socialnih omrežjih. Bi pa vsem priporočila, da se naročite na novičnik Društva Član 7, ker pogosto pošiljajo informacije glede razno raznih dogodkov, ki so namenjeni Slovencem in Slovenkam v Gradcu, okolici, vse tja do Gorne Radgone.
0: Urša Povšič, hvala za vaš čas in pogovor. Želimo vam uspešno izvedbo slovenske fešte in veliko prijetnih srečanj Slovencev in Slovenk in prijateljev v Gradcu. Drage poslušalke in poslušalci, hvala, ker ste bili z nami. V soboto, 19. septembra, pa lepo vabljeni na slovensko fešto v Gradec. Veselo druženje bo popoldne, od 14. do 23. ure v gostilni Dišerbe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tako, cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 14. in s tem tudi poročila v nemškem jeziku. Kolegice in kolegi iz Dunajskega uredništva ORF nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu na današnji dan, 16. septembra. Na to pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, saj imam čas, da vas danes kratko časim še vse tja do 15. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte v današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Adiago Asto 5.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No, zdaj bi vas pa kar povabil to kratu Plibak. V soboto 19. septembra ob 7:30 zvečer se bo v kulturnem domu v Plibaku otvorila razstava umetnic Julije Špica-Vakovnik in Larise Dumpelnik. Razstava nosi naslov Doma je, kjer je umetnost, zu Hause ist dort, wo Kunst ist. Na ogled bodo fotografije in slikarstva dela umetnic, torej od sobote dalje. Vabljeni na ogled razstave, kot tudi na otvoritev le te v soboto ob 7:30 zvečer v kulturnem domu v Plibaku.

0: Imaš pa ti tako rdeče oči. Sem rekel, to so alergije, pa sonce mi fulsije, pa preveč gledam v ekran. In slučajno sem omenil, da sem prebil na bazenu in včeraj sem še mal pijan.
1: To sem rekel, ne? Ampak kaj bi mogel reči, ne?
0: A vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet?
1: Ja, no.
0: Včasih pa... Kaj mi druzga vstane, če je sonček sred Ljubljane, da pržgem si ga, kaj vi res mislite, da jaz hodim kar zadet po svet.
1: Ja, no.
0: Včasih pa res nimam drugega razloga, ko da to ni droga, če raste na princip dreves.
1: Oš podala? Dej, podaj.
0: Kdaj, če ne
1: zdaj? Želim ti, da si vedno v krogu. Krog ni vedno enako velik, včasih treba čakati malo dlje, včasih treba čakati malo manj, ampak vedno pride vse, kar ti je namenjeno, vse, kar si želiš in po možnosti vse, kar potrebuješ.
0: In zadnjič isto, smo na morju, en tipo na motorju, blenda kao, skil se stran. Ma bolje da pogasi, bolj smo šli počasi, gospod, ali jaz imam cel dan. Ker vete, to so alergije, pa sonce mi fulsije in preveč gledam v ekran.

0: res.
1: To je bil Robert Petan s pesmijo Princip dreves, tukaj na radiju Agora 105,5. Mi pa bomo že v kratkem prisluhnili še tedenski rubriki kolegic in kolegov iz radija Murska Sobota. Njihova ekipa Romica nam je poslala svežo oddajo o življenju romske skupnosti v Murski Soboti. V današnji izdaji pa boste spoznali Marjana Križmana, ki bo spregovoril o genocidu nad Romi med drugo svetovno vojno. Na sporedu že čez nekaj minut, danes v oddaji Agora Divan.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Roman, prisluhnite Romom.
2: La čudi givonina v savršenenge so šuneni romani oddaja Šunele Roman. A dihi amenca ketavno Marjan Križman, so angjuno zi Zveza Združenje borcev Slovenije. Lehava keraha palo samorda ripen, so higienocit priku Roma miškrodujtu temeskru habaru, te paladao se izijancinja kardi akur, te so hejo hila samorda ripen andi Slovenijakri historije. Avče namenca ketan te še išunen tabu tlače romane dija.
3: Lep dan želimo sem poslušalkam in poslušalcem oddaje Prisluhnite Romom. Naš gost je Marjan Križman, predsednik Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije. Za njim bomo govorili o samordaripenu, genocidu nad Romi med drugo svetovno vojno ter o tem, kakšno mesto ima ta tragični del zgodovine v kolektivnem zgodovinskem spominu Slovenije. Je samordaripen danes dovolj prepoznan in razumljen? Vabimo vas, da ostanete v naši družbi, kajti med drugim boste slišali veliko dobre romske glasbe.

0: V osrednjem delu dogodka, ki je potekal ob spominski slovesnosti na Mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida Samudaripen v drugi svetovni vojni, je potekal pogovor za naslovom 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanje družbene enakosti Romov. V razpravi je med drugim tudi sodeloval predsednik Zveze Združen borcev za vrednote NOB Slovenije, Marjan Križman, kateremu bomo sedaj tudi prisluhnili. No, pogovor pa je vodila Damjana Besner.
1: Kakšno mesto ima Samudaripen, genocid nad Romi med drugo svetovno vojno, kolektivnem zgodovinskem spominu Slovenije? Ali menite, da je ta del zgodovine danes dovolj prepoznaven?
2: Ne, seveda ne, seveda ni. Ravno nasprotno, mi na Zvezi Združen borcev imamo številne taborišne odbore, če hočete, taborišni odbor za Rab, taborišni odbor za Auschwitz, za Ravensbrück, za Birkenau, za številna italijanska taborišča, predvsem po južni Italiji, kjer so izginjali številni narodi, med njimi tudi seveda Romi. To, kar lahko rečem, da se seveda, pa to je zelo skromno, ne, se spomnimo enkrat na leto tudi te tematike, tako kot je to danes, zato sem jaz danes tu, zato sva z Mucom pred leti že ugotovila, da bi bilo prav in da je vsekakor prav, da je tudi Zveza borcev pritegnjena k tem zgodovinskim vprašanjem. Kajti, kot je rekla gospa Vera Klopčič, ja, res je, veliko Romov se je borilo na strani partizanov. Veliko Romov je umrlo, veliko Romov je dočakalo tudi svobodo, kot zmagovalci, kot partizani, kot tisti, ki so oblikovali nekdanjo državo in posledično tudi to, v kateri danes živimo. Na naših odborih, ki seveda obravnavajo specifično ali pa če hočete izključno tematiko o trpljenju taboriščnikov, je malo slišati o romskem vprašanju, razen teh nekaj podatkov, kot bi lahko zdaj povedal, kar smo že danes slišali o 4000 Romi, ki so jih likvidirali v eni noči, o poskusih, ki so jih na njih delali in kasneje, kot je znano, jih tudi na krut način pomorili in tako dalje, da ne govorimo o vseh drugih taboriščih, kjer je izginilo na stotine tisočev seveda Romov. Jest, da niti nimamo tako daleč teh taborišč, imamo enega v Jasenovcu, na Hrvaškem. Jasenovac, ne samo Auschwitz, pa ta veliki nacistični, ampak kot tukaj zelo malo podatkov, zelo malo se o tem govori, potem na koncu, če vprašaš javnost, po mojem prepričanju o tem zelo malo ve. Da ne bi tudi jaz samo nekaj filozofiral in govoril in imel občutek, da sem vendar nekaj pametnega povedal in šel domov, bi jaz dal en predlog vodstvu romske skupnosti, pa seveda tudi sebi ali pa našemu vodstvu ali pa našemu predsedstvu Zveze Združen borcev Slovenije, da bi pa vendarle poskusili ustanoviti en odbor, taboriščni odbor, ki bi obravnaval vprašanja Romov, ki so umirali po taboriščih in bi, če bi nam to uspelo, o tem težko zdaj govorimo naprej, ampak bilo bi zelo pomembno vprašanje, kajti taboriščni odbor o Romih bi bil seveda sestavni del vseh drugih taboriščnih odborov pri Zvezi Združen borcev, ki jih imenuje naše predsedstvo, ki jih tudi sofinansira in ki tudi skrbi za to, da jim pomaga pri njihovi dejavnosti. Po mojem bi to bil en korak v pravo smer, saj bi tako mogoče začeli bolj dejavno zbirati podatke in bolj dejavno o tem vprašanju govoriti, če pa o nečem govorimo, moramo tudi vedeti, kaj

0: biti. Ni samo lepih stvari in ni samo stvari, za katere so krivi drugi ali drugi odgovarjajo. Vsi moramo v tem sodelovati in poiskati način, kako z vsem tem živeti naprej in kako vse to postaviti v zgodovinski kontekst. Zdaj, ta del zgodovine je prepoznan, vendar, kot sem rekel, bi to zadevno lahko naredili veliko več. Vprašanje zame, romska vprašanja so težka vprašanja, to ni kar tako, ne? In če se boste na koncu vi pogovorili in s tem strinjali, bi, sem prepričan, na naši zvezi z veseljem pozdravili ta nov korak, skozi katerega po mojem prepričanju bi se dalo še veliko več narediti, kot zgolj zbirati podatke o taboriščnikih, torej o romskih osebah, ki so v taboriščih izginili.
1: Vrednote osvobodilnega boja temeljijo na antifašizmu, človekovemu dostojanstvu in predvsem enakosti. Kako lahko te vrednote danes prispevajo k učinkovitejšemu boju proti antiromizmu, diskriminaciji in vključevanju Romov?
0: Ja, Romi so se z ramo ob rami borili z partizani in to ne tako malo, tudi te podatke bomo seveda preslej pridobili in bomo o tem uvedeli kaj več. Vemo, da je ta tematika, kot sem že prej dejal, za nas precej zaprta in potem se tudi jaz sprašujem, ko smo vendarle po koncu druge svetovne vojne dobili vsi svoj prostor pod soncem, tako tudi Romi, se danes po 81. letih sprašujemo, kaj je šlo narobe, da govorimo o antiromizmu, diskriminacijah, izključevanju Romov in tako dalje in tako dalje. Težko se je pa seveda znebiti občutka, da so Romi odvinjeni na stran, pozabljeni, prezrti, postali dežurni krivci. Jaz sem si tudi drznil napisati in bom tudi povedal še več, kaj vse se je zgodilo pred letošnjimi volitvami, vemo, a se sam težko znebim občutka, da so take okoliščine bile zgolj dimna zavesa in preusmerjenje pozornosti brez podcenjevanja smrti enega člana skupnosti, zaradi katerega je nastal tako imenovani Šuterjev zakon, o katerem smo že danes slišali. Koliko podobnih zakonov je dobilo ime osebe ali oseb, mislim, da nobena, ki so tako ali drugače stradale v nesrečah in drugih okoliščinah, seveda, izgubile življenje. Zdaj, vlade, župani in drugi, ki so pristojni za enakovredno, enakopravno enakost pred zakonom, bi morali veliko bolj usklajeno delovati na romskih problematikah. To naj bo zelo jasno. To je danes podžupan povedal, kakšna je druga plat medalje. Druga plat medalje je svetla, je jasna, je čista, je popolnoma drugačna. Standard in raven življenja v veliki meri določajo odločevalci, ne Romi sami, ki so naravno spoklicani, da preprečujejo izključevanje Romov. Njihovo diskriminacijo in še kaj, imamo veliko gradiva, knjig in vsega, kar sem prej dejal, da to ne bi ostala mrtva črka na papirju, bi jo seveda morali udejanjiti. To ni kazanje s prstom na druge, kajti to, da smo danes tu in da vsak po svojih močeh pomagamo in damo kak sprejemljiv ali pameten predlog, če hočete, pomeni, da nam je do tega, da to vprašanje, ker je tako naše kot vsa druga vprašanja, rešujemo. Mi na Zvezi združenj borcev zagovarjamo in seveda prenašamo vrednote narodno-osvobodilnega boja, zato imamo v Sloveniji 86 odborov, ki vodijo to naša dejavnost in 700 krajevnih odborov. Na njih se govori o vojni, o vsemu tistemu, kar se je grdega in tudi lepega, kar se je med vojno dogajalo, ne o Romi. Ne o Romi zaradi tega, ker ni Romov. In jaz, ne vem, če sem zdaj jaz tisti predsednik, ki pa mislim, da je potrebno na Zvezi borcev odpreti vrata tudi tej skupini ljudi, tako kot odpiramo vrata vsem, ki se želijo pri nas, ki želijo z nami sodelovati. Ta del, ko sem prej rekel, da imamo 400 proslav, ampak to niso proslave, ker neki, to so osebinske proslave, komemoracije in vse drugo,

0: кар обравнава темеljito наше vprašanje. Z odborom, o katerem sem prej govoril, po mojem prepričanju, bi se v to našo široko skupnost, ki jo mi imamo v Sloveniji, podlaga je Zveza borcev, lahko o romskem vprašanju veliko več slišalo in veliko več bi se zavedali, da med nami živijo Romi, ne samo takrat, ko je neki problem in ko se pred njimi marsikdo skriva ali kaže s prstom na njih, ampak tudi to, da živimo vsak dan skupaj in s tistimi, ki vsak dan živimo skupaj, se srečujemo, se poznamo, si pomagamo in tudi karkoli si med seboj naredimo. Tu je ta moja poanta in iskanje nekega sobivanja, če hočete.
1: Tako da ste mnenja, da so take teme pomembne na izobraževalnih programih spominskih slovesnosti in med drugim tudi takšna, kot je danes.
0: Ja, seveda, gotovo, da so pomembna. Ampak, veste, če ljudje hočejo kaj več vedeti, je treba to povedati. Ne? Da ne bi se jaz zdaj zjokal nad našo usodo, da vrednote narodno-osvobodilnega boja šolski kurikulum skoraj noče slišati o drugi svetovni vojni. Skoraj ne obstaja. Obstaja nekaj malega. Jaz gledam knjige mojih vnukinj od zdaj 7., 8. pa 9. razred. To je zelo skopo. Tako da to nič novega. Ne vem, zakaj se mi otepamo lastne zgodovine. To mi ni jasno. Ka pa vendarle je ta naša lastna zgodovina del nas. To je kot da bi si odstrigli en kos osebne izkaznice, bi rekli, zdaj hodimo okrog samo s 2/3 osebne. Pa jo ne moremo razrezati, ker ko pozabimo na zgodovino in jo želimo umakniti, je isto kot da bi seveda v nekem obdobju ne živeli. Ne? Ampak, če vlečemo, ko sem pogledal tudi v dr. Šiftarjevi knjigi o njemu, pač in par njegovih izvajanj, pisanj, je vprašanje enako, danes je popolnoma enako, nič novega se ne dogaja. Tisto so odlične ugotovitve, ker jih je nekdo tako smelo ugotovil in jih vedel predstaviti, mi pa bi mogli biti tako smeli, pa bi morali to uporabiti za to, da naredimo en korak naprej, da se drugo leto srečava z Mucom, s gospodom Mucom in recimo, da rečemo, ja, ta predlog o tem odboru se kar dobro obnesel, ne? Neki se je naredilo, ljudje so zadovoljni, neki se dela. Seveda se ne bo, to ni odrešitev. Je pa en milimeter, en korak naprej. Kajti, če hočemo priti do cilja, moramo narediti prvi korak. To po mojem, kar se tiče Zveze borcev, o temu govorim, bi to bil po mojem prepričanju pomemben korak v pravo smer.

Svet romske skupnosti vlado poziva k novemu pristopu reševanja romskih vprašanj. Svet romske skupnosti je vladi poslal pobudo za celovit, vključujoč in razvojno usmerjen pristop k reševanju ključnih vprašanj romske skupnosti. Jožek Horvat Muc, predsednik sveta romske skupnosti, opozarja, da dolgoročnih rešitev ni mogoče doseči le z represivnimi in varnostnimi ukrepi. Takšen pristop namreč obravnava le posledice, namesto da bi se posvečal dejanskim vzrokom težav, so prepričani v svetu. Vlado pozivajo k oblikovanju jasnega političnega okvira, ki bo temeljil na dialogu odgovornosti vseh pristojnih ustanov in doslednem spoštovanju načela nič o Romih brez Romov. Podpisnik dokumenta, predsednik sveta Jožek Horvat Muc, namreč poudarja, da položaj skupnosti kljub številnim dosedanjim strategijam ostaja neurejen. Kot eno od osrednjih področij v svetu poudarjajo potrebo po urejanju in legalizaciji romskih naselij. Vladi predlagajo skupno ukrepanje z občinami za prostorsko ureditev ter zagotovitev osnovne komunalne infrastrukture, kot so pitna voda, elektrika in kanalizacija. Kjer to ni mogoče, predlagajo, da se poiščejo ustrezne stanovanjske alternative. Bivalne razmere namreč neposredno vplivajo tudi na zdravje, izobraževanje otrok in možnosti zaposlovanja, opozarjajo. Na področju trga dela svet poziva k prehodu od pasivnega prejemanja pomoči k dejavni gospodarski vključenosti, kar vključuje usposabljanje, razvoj socialnega podjetništva in večje zaposlovanje romskih medijatorjev. V dokumentu odločno obsojajo porast antiromizma ter opozarjajo za nevarnost splošnega pripisovanja posameznih kaznivih dejanj celotni etnični skupnosti, zahtevajo doslednejše sankcioniranje sovražnega govora, izobraževanje javnih uslužbencev in izvajanje javnih kampanj za preprečevanje stereotipov. Za uspešno izvajanje vseh navedenih ukrepov v svetu med drugim predlagajo preoblikovanje vladne komisije za romska vprašanja. Ta bi morala postati operativno medresorsko telo pod vodstvom pristojnega ministrstva z ustrezno politično težo in neposredno odgovornostjo, je navedeno v dokumentu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane, spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Hadici in Hadike iz uredništva slovenskega spoheda URF. Kratko časili vas bodo vse tero 18., ko se program Agoraja spet nadaljuje. No morda bi pa danes večer izpostavil oddajo o rok s Poljaki Andreja Šurla. Rok obstaja tudi v krajih za nekdanjo železno zaveso. In to dober rok, ki pa nam ga naši večinoma monoglobalizirani mediji žal predstavljajo zelo redko, če sploh kdaj. V teh oddajah boste spoznavali pomembne izvajalce roka in deloma tudi drugih glasbenih zvrsti iz velike države ob Visli. Prisrčno vabljeni k poslušanju, jezik pa ne bo težava, saj je glasba univerzalna govorica. No pa izsluhnite torej oddaji Rok s Poljaki danes ob 21:30 na Radiu Agora. S tem pa se Dorjan Krištof od vas poslovim. Hvala lepa za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.

Mark Medlo, ki je bil to s pesmijo Now or Never. Ja, zdaj ali nikoli, tako bi lahko tudi rekli, je čas, da prisluhnete tudi slovenskemu sporedu URF. Ko začenjamo to današnjo lepo uro, seveda z lepimi melodijami, bodi si slovenskega kota, pa seveda tudi mednarodnega značaja, tako da bo od vsega malo nekaj. No, sicer pa je tudi v tej uri od vsega malo nekaj pripravljenega, vremensko napoved. Smo je že osvetlili, sicer pa bomo čez nekaj minut tudi danes poskrbeli za lepšo slovenščino, kajti tudi danes, morda ste že tudi vajeni tega, boste lahko slišali jezikovni kotiček. Sicer pa vas bomo danes potem po takem tudi še povabili na posebno prireditev ali pa vsaj omenili bomo to prireditev, ki je v naši bližnji soseščini, ne na Koroškem, že na Koroškem, v Koroški regiji v Sloveniji in ta ima tudi svojo posebnost, kajti kdor želi srečati kakšnega škrata, se naj konec tedna poda tudi v Sloven Gradec. No in ja, kaj bi bila tudi radijska oddaja brez prijetne glasbe? Verjetno bi marsikaj manjkalo in tudi tu na tem področju imamo med koroškimi Slovenci mnoge glasbenike in glasbenice, ki se deloma tudi profesionalno ukvarjajo prav z glasbo in pa skušajo se tudi uveljaviti. Med drugim je to recimo tudi skupina Ladja, ki je pa posnela kar 3 nove pesmi in malo več o tej skupini boste lahko izvedeli tudi še v današnji oddaji Lepa ura, zdaj med 3. in 4. uro. To morda prvi pogled na vsebino te prve radijske ure. Sicer pa zdaj vabljeni tudi k poslušanju naslednje glasbene točke Isak Palma in Ildivi skupaj s pesmijo Zdaj je čas. Ja, čas kaže, da je 15 in 14 minut. Prijetno poslušanje in lep popoldan želim.

0: pa jamraš, klopi slovenski spored in tudi tvoj popoldan bo lepši.
1: Slovenski spored, lepa ura.

0: Ja, tudi to morda izrek, ki ima tudi nekaj resnice v sebi. Sve nas manje ima tu, tako je zapel Peter Grašo, ko pa je ura 15:21, pa je tudi danes čas za jezikovni kotiček za lepo slovenščino. Na sveti izpod peresa Franceta Vrbinca, torej tudi da, spet dnevno popestrijo naš radijski spored.
1: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Vrbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
2: Prav lep pozdrav sem. Dr. France Vrbinc tukrat pravi kar brez težkoč. Neslovensko besedo težkoča zelo pogosto uporabljamo, čeprav imamo ustreznejše domače izraze. Janez Sršen navaja v svojem jezikovnem priročniku Jezik naš vsakdanji namesto težkoče tele besede: težava, ovira, zadrega, preglavica. Med temi izrazi lahko izberemo v določenem primeru tistega, ki nam najbolj ustreza. Težkoča je privedla k nam nezaželeno in nepotrebno sorodstvo. Otežkočati, otežkočiti, otežkočen, otežkočenost. Nedavno smo na primer brali: sam sestav so sveta otežkoča pozitivne sklepe. Držali se bomo rajši težave in ovire, ki nam ponujata glagole oteževati, otežiti, ovirati, zavirati, zavreti. Naj torej pozitivnih sklepov so sveta ne otežuje, ovira ali zavira še njegov sestav, saj je njegovo delo že tako in tako oteženo.

Pol štirih je in se na kratko ustavimo na cestah in da poglejmo, kaj se tam dogaja. Varno na pot, torej slovenskim sporedom ORF. V glavnem so ceste na Koroškem in tudi Južnem Štajerskem normalno prevozne, sicer pa je treba izreči opozorilo za vse, ki ste morda na turski avtocesti A10. V obeh smerih je tam nastal zastoj. Tudi v predoru Osvaldiperk med priključkoma Beljak, Osojsko jezero in Beljak Zahod. Razlog tam za ta zastoj so gradbena dela in v smeri proti Salzburgu zastoj sega že do avtoceste A11. Računati morate z pol urno zamudo. To velja za Koroško, no sicer pa še tudi povečan promet v Gracu, kjer je na cesti Puntigama štrase v smeri proti okraju Libenau pred gradbiščem pri Puh štrase do 10 minut zamude. Po ostalih cestah pa promet poteka urejeno in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: E pa tle pa gasilca spet postavljajo.
1: Ja, čauješ šota za dalmatinsko fešto.
0: E pa po dalmatinsko fešto sedijo se.
1: Prijatelne se srečajo, pije se in je se.
0: E pa dubo za jesto.
1: Ribo, kalamare in čevape.
0: In za vegetarce?
1: Ma je tudi i. Tle nobeden na revačen mol.
2: Večeras je naša fešta.
3: V petek, 18. septembra ob 19. uri, prižiganje luči in pub quiz na predvečer dalmatinske fešte.
4: V soboto, 19. septembra, dalmatinska fešta od 5. naprej pri gasilcih v Bečovsu. Jubilejni koncert ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora Železna kapla. Nastopajo
5: vokalna skupina Klika, Lovski rogisti in Lovski pevski zbor.

Ja, torej dvoje vabili za dve zanimivi prireditvi. Ja, in Lovski pevski zbor bo tema tudi še danes enkrat v tem današnjem popoldanskem sporedu, ko bomo v radijski oddaji Naša pesem gostili dva člana tega zbora, ki bosta zagotovo tudi marsikaj zanimivega lahko povedala o tej prireditvi. Na, sicer pa sem itak že na začetku te oddaje danes povedal, da vas bomo povabili tudi v bližnjo soseščino, namreč v Slovengradec, kjer se bo ta konec tedna znova odprla dežela škratov. Jesensko škratovanje je družinski dogodek, ki v naravno okolje prinaša igro, ustvarjalnost, gibanje in kanček pravličnosti. Mali in veliki obiskovalci bodo lahko vstopili v škratov gost, se zapeljali s škratovim vlakom, zavrteli na škratovem vrtiljaku ter obiskali prijazno coprnico Zofko. Vsako popolne od petka do nedelje bo na odru tudi na ogled otroška predstava. Dogajanje je namenjeno predvsem družinam z otroki do približno 9. leta starosti. Organizatorji želijo otrokom ponuditi prostor za prosto raziskovanje, domišljijo in druženje v naravi, stran od zaslonov in vsakdanjega hitenja. Na različnih postajah bodo obiskovalci spoznavali opravila, kakršna so nekoč zaznamovala življenje na podeželju. Poskusili se bodo lahko v prešanju jabolčnika, mletju žita, pletenju, luščenju koruze, molži krave in ustvarjanju iz naravnih materialov. Na voljo bodo tudi lesene igre, gibalni poligon, kotaljenje buč in ustvarjalne delavnice. Posebno pa bilo pa velja vse, ki se bodo v deželo škratov odpravili peš čez Rahtelov vrh. Tam jih bo pričakala škratova štampilka. Jesensko štratovanje so ustvarja več kot 80 prostovoljcev, ustvarjavcev in sodelujočih. Prireditev povezuje naravno etnološko dediščino, kulturno ustvarjalnost in medgeneracijsko druženje. Dežela škratov bo obiskovalce pričakala ta konec tedna med 11. in 18. uro. Ja, torej tudi to morda ena priložnost, kako konec tedna začrtati zanimivo prireditvijo. Ja, s tem pa pogledamo tudi naprej z glasbo Uroš in Tjaša, S tavo upam si letit, je naslednja pesem.

0: 11 minut do četrte ure, ja, in kot že tudi napovedano, boste zdaj slišali nekaj več o domači glasbeni skupini Ladja. Več avtorskih namesto kopiranja tujih skladb, to je namreč cilj, ki so si ga zastavili članice in člana mlade glasbene skupine Ladja. Petčlanski južnokoroški bend je v zadnjih mesecih posnel 3 nove pesmi. Kolega Hanzi Kežar pa je mlade nadebudne glasbenike snemalno ekipo obiskal pri eni od vaj.
1: Skupina Ladja se je prvotno ustanovila kot šolski bend na slovenski gimnaziji. Motivacija, da ostanejo skupaj tudi po maturi, ko jih je študijska pot raztresla po vsej Avstriji, pa je predvsem želja po ustvarjanju nove in avtorske glasbe.
2: Za naše vaje je res to zdaj vedno postala malo bolj težava, ker smo vsi povsod. Trije smo na Dunaju, ena je v Gracu in Luka je še v Celovcu. Zdaj se pa večinoma srečavamo tukaj v Dobrli vasi, v kulturnem domu, in potem se vedno gledamo, da najdemo en skupni termin.
1: Je povedala Dunja Gregorič, ki v bendu igra bas-gitaro, ne povsem navadno za žensko.
2: Jaz sem prišla do basa šele kasneje, ker sem bas začela primerno igrati za bend, ker sem prej tudi na začetku igrala električno gitaro v bendu, ritmično. Ampak sem res našla ljubezen do tega instrumenta.
3: Ja, sem že z glasbo pravzaprav zraščala in potem sem bila pri Vox On Music Academy, pri Mateju Cvita, in sem se tam naučila to, da pač na odru stojim in pojem.
1: Je povedala pevka Lara Vult. Prvi glas, fundament in pisanje besedil so v skupini močno v ženskih rokah. Glasba avtorskih songov pa nastaja v sodelovanju vseh članov benda, od prvotne ideje do končnega rezultata, nam je razložila kitaristka Amina Blekić.
4: Moja besedila so vedno neka osnova, sem pa vedno odprta za kakršnekoli spremembe, ker konec koncev je zame pesem potem najbolj osebna, ko vsak ta tako rečeno svojo idejo in pesem potem mogoče čisto drugo smer vzame, ampak je v bistvu takrat najbolj posebna pesem, ker je potem skupne delo in skupni trud.
3: Pri nas je vedno tako, do zdaj je bilo, da je naša kitaristka Amina prišla s tekstom in tudi imela žene akorde splanano in je rekla, da to je malo ideja za pesem. Potem sva Dunja pa jaz šli k klavirju in sva tam malo poskusili, kak bi lahko z melodijo. Luka pa Simon pa Amina so pa tlebli in so malo akorde že skušali in na to smo se pa dobili in ja, tako nekako nastane.
5: V času šolskega benda smo v glavnem igrali the covers, pesmi od drugih skupin in potem smo se odločili, da hočemo več svojih pesmi igrati. Zdaj smo pa tudi rečemo, na ja, malo manj koncertov morda, malo manj covers, ampak res ta čas vzeti, da sami pišemo, da sami naše pesmi izdelamo.
1: Tako Simon Tolmaja, prvi kitarist skupine, ki se bi v otroških letih rad učil bobne. To nalogo v bendu zaseda Luka Lampihla.
6: Pri meni, pri bobnih je vedno tak proces, da ko mi imamo naše vaje, pa začenjamo pisati naše pesmi, imam eno idejo, zelo enostavno, pa vedno spet poznamemo kakšen majhen del, da si lahko vedno spet poslušamo, pa se doma usedem, pa ne, 5-6 različne stvari poskusim, pa razvijem moj del.
0: Je obrazložil bobnar skupine Luka Lampih z Radešja. In če vas zanimajo obrazi tem glasovom, ki ste jih ravno kar slišali in ste slučajno zamudili nedeljsko televizijsko stalnico Dobar dan Koroška, lahko si ta prispevek o skupini Ladja ogledate tudi še preko naše spletne strani, ki ima naslov slovenci.orf.at. Tam, kjer je televizija, tam tudi najdete celotno oddajo Dobar dan Koroška z prejšnje nedelje. No, sicer pa boste zdaj v tem radijskem sporedu lahko prisluhnili tudi novi pesmi skupine Ladje, Ladja, Barve in Sanje.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Belle Noche.
1: Mefina Rina Martinson, stabila to s pismijo. Drugačna je ta noč, medtem pa je že 13 minut čez četrto uro. Ja, kaj boste lahko slišali v tej radijski uri vse tja do 17. ure? No, ker je danes sreda, vam bomo seveda postregli tudi s pogledom na vsebino najnovejše številke cerkvenega tednika Nedelja. To že čez nekaj minut. Sicer pa so seveda se z začetkom novega šolskega leta tudi spet začele razne dejavnosti na kulturnem področju in tu boste lahko slišali danes še nekaj več tudi o abonmaju Pogled Dlje Plus, to pa seveda potem šele tudi po pregledu tem za popoldanski žurnal, ja, in v današnji radijski oddaji glasbeni oddaji Naša pesem pa to lahko že tudi zdaj izdam ob 17. uri in še malo nekaj minut po žurnalu. Pa bosta v studiju prispela tudi gosta, ko bomo se potem pogovarjali o posebnem koncertu ob 50-letnici Lovskega pevskega zbora. To in še marsikaj več, kot rekoč, v tem slovenskem sporedu v RFC tja do 18. ure. Zdaj pa naj bosta imela svoj nastop še Izak Palma in Martina Švab s pesmijo Najn dan. Dominik Hudl, še enkrat želim prijetno poslušanje in še enkrat lep popoldan vsem.

0: Svetu slovenski besedi, slovenski spored v RF.
1: Za me, za te, za nas.

0: Tam nad vrhovi san nam je zapel Džani Rjavec, ko je ura 6:16 in 21 minut, pa kot obljubljamo, boste slišali za vsebino najnovejše številke cerkvenega tednika Nedelje. Danes nam in vam bo vsebino predstavil glavni urednik Nedelje Vincenc Gotthardt.
1: Najbrž pričakujete, da vam povem, kaj smo objavili na prvi strani Nedelje. Seveda bom to storil, toda tokrat vam bom najprej sporočil dva termina, ki bosta zabeležena v naslednjih številkah Nedelje. Najprej, bravke in bravci Nedelje so od 25. do 27. septembra ob 100-letnici Nedelje na potovanju po Sloveniji. Če se želi še kdo pridružiti, je to še mogoče. Nekaj mest je še prostih. Več lahko preverite v tej številki Nedelje. Sporočam vam pa tudi drugi termin, to je skupno praznovanje jubileja Nedelje in sodalitete v Tinjah. V petek 2. oktobra bo najprej ob 17. uri zahvalna sveta maša s škofom Jožetom Markecem, nato pa slovesnost v domu v Tinjah, kjer bo prvič javnosti predstavljena velika razstava ob 100-letnici Nedelje. Zdaj smo pa na prvi strani Nedelje. Tokrat je na fotografiji Valentin Incko, ki obhaja posebni jubilej. 60 let že orgla v domači farni cerkvi v Svečah in najljubši so mu sami mehki registri. Oseba v žarišču je Darja Miškulnik Stojanovska. Pravi, včasih moramo iz svoje škatlice. To je tudi storila in je od 1. septembra dalje poslovodkinja v centru K&K v Šentjanžu. Srečni smo, da so med nami šolske sestre. Trije praznujejo jubileje. Sestra Andreja Melhar praznuje 65 let redovništva, sestra Ambrozija Potočnik 60-letnico in sestra Katja Vric je že 50 let redovnica. Na otroški strani objavljamo naslednjo otroško zgodbo ob 100-letnici Nedelje. Tokrat je to že 21. zgodba. Na mladinski strani smo pogledali na Dunaj, kje študentke in študenti v mestu najdejo otoke slovenstva. Zanimiv pa je gotovo pogovor s Francem Gasarjem, ki praznuje svojo 70-letnico in ugotavlja, da smemo živeti v tej deželi je poseben privilegij. Prijetno branje vam želim.
0: Tako, glavni urednik Nedelje Vincenc Gotthardt, ki je že predstavil vsebino naslednje številke Nedelje, ki jo boste verjetno marsikateri že od jutri naprej lahko držali v rokah. Ja, zdaj pa še malo glasbe, dobrih 5 minut, še do 16:30, ko boste slišali za vsebino današnjega popoldanskega žurnala. Žan Serčič in Michael Mraki bosta nas pospremila še do tja.

0: Ja, lovski trara, tako so zapeli pevci lovskega pevskega zbora v pesmi Lovski rok. Že poprej smo malo spregovorili o tem, da gre v soboto pri koncertu za posebno obletnico, ja, ki sega nazaj, v kolikor sem razbral, v leto 1975, in nekdo, ki je zaslužen za ta, za nastanek tega pevskega zbora, lahko tudi rečemo, je tisti, ki ima velike zasluge v marsičem, prav tam v okolici Železne kaplje, to je bil pa Poli Cundar.
1: Je tako, da je Poli Cundar to idejo sprožil ob eni trofejnšav ali razstavi trofejev Železne kaplje, ki je rekel, zakaj bi moral en zbor pet samo nemško in tako rekoč, en mešan zbor, ki z lovci nima kaj zapraviti. V kaplji toliko lovcev, slovencev, ki bi lahko zapeli, zakaj se ne da ustanovi en zbor. To idejo so kar pobasali in predvsem Erni Župan, ki je še danes naš predsednik, je bil tista gonilna sila in še nekaj drugih lovcev, da so to potem ustanovili, ta lovski pevski zbor, ki zdaj deluje že 50. leto in jaz mislim, teda so res za orali nove ledine, ker lovstvo je bilo zelo nemško nacionalno tudi in to v tem smislu in seveda ta lovska pesem je pa to malo omehčala in je tale vzdušje v Železni kaplji se zboljšalo in zdaj imamo to zelo dobro ustaljeno tudi pri teh lovskih razstavah, tudi zapojemo vse leta in seveda tudi pri drugih maršah lovskih in tudi dan starih in tako naprej in tudi po drugih pri rojstnih dnevih in drugih stvarih prepevamo in mislim, da ta lovska pesem ljudi povezuje in to je tudi pomembno in zato je pa tudi tako fajn, da tudi mladina pride zraven in mi smo zelo ponosni, mi smo že malo starejši in tisti ta mladi in tudi še eden je tisti, ki je ustanovni član, ki še zraven prepeva je Daniel Brumnik, Hriban ko Daniel, teda in Erni Župan, teda sta res 50 let že pri tem zboru in seveda upamo, da bo še tudi mladina še naprej držala in da bo nam pomagala, da bo ta zbor se še razvijal naslednjih 50 let. V soboto pa imamo koncert ob 19. uri Hiše kulture in tja ste vsi povabljeni, da z nami praznujete ta dogodek.
0: Ja, Franc Jožef, napovedali ste seveda, da je, bom rekel, zbor zdaj 50 let in zajema tudi vse generacije od najstarejšega, ki je v bistvu hkrati tudi ustanovni član, ne, in še zdajšnji predsednik, pa seveda tudi do mlajših, morda pa Darjo, malo poveš, kako recimo so tebe privabili, da si se vključil v to petje tega zbora?
2: Ja, v kaplji je tako, če si lovc, potem mim lovskega zbora ne prideš tako hitro, pa slovensko govoreči lovc, no. In tak da na vseh trofejnšavnah pojejo in potem jih tudi vidiš in so vsi dobri prijatelji od mene, ki pojejo pri tem zboru, tako da sem že zmeraj vedel, da če bom naredil izpit, da bom enkrat, če bo šlo, prišel do lovskega zbora.
0: Ja, vedno spet, seveda, ravno pri prosvetnih zborih tudi vidiš, da so nekako malo težave s pomladkom. V Železni kaplji ure tečejo očitno drugače.
1: Je tako, da smo mi starejši zelo ponosni, da mladina nas upošteva kvazi, mi smo vsi prijatelji in jaz sploh ne vidim razlike, recimo. To je tako lepo pri zboru, ker se mi zdi, da smo vsi eno, aj mlad, aj star, aj sreden in mislim, to tudi tako živimo in to je tudi tista motivacija za mlajše, da pridejo, ker se potem smejijo, koražne štorije pripovedujemo in vaje imamo tako rekoč zelo intenzivne, bolj kratke in na vrh imamo pa še velike diskuzije, pa priprave, pa to delamo in malo tudi pojagamo, vsak svoje dogodivščine pove in mladini se to dopade, malo čašče kakšno lovsko latinščino zraven povemo, potem pa funkcionira.
0: Kar pomeni, da torej ni samo petje pri vajah prisotno, temveč se še marsikaj drugega lahko tudi, recimo, naučiš?
2: Zelo veliko se lahko naučiš po vajah, ja, tudi jo. Ampak je bolj tak, vaje so tak eno uro pa pol na vrh se pa še sedi dve na tri uri, če tak naleti.
0: No, ko sva ravno pri vajah, recimo zdaj tudi na ta koncert, ste se zagotovo dobro pripravili, kako pa zgleda pravzaprav? Imate to tedensko redne vaje?
2: To je že od ustanovitve, kot jaz vem, so v sredah vaje, to se pravi 50 let in pauzo imamo drugače čez poletje, ker so to kmetov. Letos pa ni bilo dolgo pauze,

0: tako da smo kar do junija peli, potem je bilo en mesec pa pol pauze in smo spet kar začeli z vajam, ker imamo to 50-letnico. Tako da smo letos malo bolj intenzivirali vse skupaj in zdaj pa potem po koncertu pa spet malo bolj mirno.
1: Ja, v tem primeru lahko rečemo, da je potem zdaj vse uglašeno.
2: Jaz mislim, da je zelo uglašeno, smo zelo tudi namazali in to je vse fajn uglajeno, ker ti petje rabi tudi malo kaj za malo naptočiti, da potem glasilke funkcionirajo, kot zdaj v ruku jelen tudi vodo rabi, da raš ne more za ruka, se pravi, tudi mi lovci tako delamo in jaz mislim, da bo to lep koncert, vsi prisrčno vabljeni, kajti to je nekaj posebnega. Če omenim samo to, da bomo imeli še sredi koncerta en tak ruk, eno zgodbo o Jelenovem ruku, zdaj je ravno ta glavni ruk in bo Hirn Franz in Dejan Klemenšek bo sa še eno tako zgodbo naredila, ki je tako još predstavila eno kratko igrico, kako Jelena provociraš in ga motiviraš, da ga potem dobiš.
1: Torej, tam bodo potem lahko obiskovalke in obiskovalci tudi spoznali, kaj pomeni biti lovec.
2: Pa kaj pomeni rukati.
1: Tako. Ja, mi pa zdaj na kratko spet prisluhnimo lovskemu pevskemu zboru s pesmijo Lovska.

0: Lov, lovstvo, to je danes geslo v tej današnji radijski oddaji Naša pesem, v kateri gostim tudi dva člana lovskega pevskega zbora iz Železne kaplje, po eni strani Franca Jožefa Smrtnika in Darja Kučnika. Ja, razlog pa je seveda sobotni koncert ob 50-letnici obstoja tega zbora. Ja, in slišali smo poprej tudi že recimo malo nekaj iz zgodovine, kako so bili začetki, kako so se recimo tudi določene stvari spremenile. Kar pa verjetno po eni strani se ni spremenilo, da pač tudi ta lovski zbor išče kontakte in ima kontakte tudi z drugimi lovskimi zbori, recimo tudi po Sloveniji.
1: Seveda, mi smo v začetnih letih veliko sodelovali pri srečanju lovskih zborov in rogistov, ki vsako leto bilo konc maja, začetek junija nekje v Sloveniji. To je zdaj malo se podogračilo, ni več teh prireditev dol in seveda sodelujemo pa tudi z našimi zbori, kot je Koroški lovski zbor, ker na Iako, ki je tudi imel že 25-letnico in smo se jih tedaj presenetili in mislim, da je tole zelo dobro funkcionira, to sodelovanje, kar je pomembno. In letos, ko je klub prijatelj Lova imel svojo proslavo, smo tudi v naši tako roč lovski hiši, gradu Magarek, kjer je Koroška lovska zveza, ima svoj poslopje. Tudi tam bo teh prostori zapeli, kar je za nas še posebej pomembno bilo, kajti mi smo vsi člani Koroške lovske zveze in to je tudi pomembno. In seveda smo pa nekateri tudi naredili že izpite v Sloveniji in imamo tudi slovensko lovsko izkaznico, se pravi, da smo tudi na obeh straneh meje tisti ambasadori, ki tako kot to lovstvo predstavljamo tako tu in tam na sončni strani Karavank.
0: To pomeni, da imate tako rekoč dvojno državljanstvo.
2: Skoraj, lovsko državljanstvo.
0: Ja. Ja, zdaj recimo, kaj pa k zboru kot takem, ko lovske pesmi so seveda centralno nekako kar zajemajo tudi, ali pa kakšne se bojejo pri tem lovskem zboru, kako pa sicer repertoar zgleda? Poleg tega recimo tudi še kaj drugega naštimate po domače povedano?
2: Ja, seveda. Največ v repertoarju imamo lovske pesmi, imamo pa tudi zdaj zmeri več tak bolj, če nam kakšna ljubezenska manjka, potem samo reče pri pepelje pa popraša, a to paše bolj ne. Po posvetne pesme za cerkev imamo tudi, ker pojemo maše v adventu, bolj mašo v adventu pojemo, potem imamo že to in ja, zdaj zmeri več potem tudi pesme, ki niso lovske, ker lovske pesmi so tako rekoč, može skoraj vse skozi.
0: Tako. Ja, Franc Jožef je že prej napovedal in povedal tudi pač sodelovanja z drugimi zbori. Ti sami recimo prepevaš tudi še pri vokalni skupini Klika. Tam tudi recimo pride do kakšnega sodelovanja?
2: V tem smislu, da se smo s Kliko naštudirali kakšno pesem, ki bi mora pasala k lovcam, ampak več pa ne smem povedati.
0: To se pravi, bo še tudi kakšna tajnost.
2: Ja, točno.
0: No, če zdaj recimo smo že nagovorili tudi malo repertoar, kako pa zgleda z repertoarjem na tem posebnem koncertu? Imate tu že recimo čisto točno začrtan tudi program?
1: Je tako, da imamo program že začrtan. Seveda smo veseli, da tudi mladinska skupina Klika sodeluje pri tem koncertu in tudi kapeški lovski rogisti, da tako kot sami domači nastopajo in seveda je program stoji in publika mora priti in tista, če bo fest aplavz, smo več pelje, če pa ne bo fest aplavz, pa malo manj.
0: V skrajnem primeru, če pa recimo bi zmanjkalo tudi kakšne pesmi, pa zagotovo si bi znašli tudi še s čim drugim, recimo s pripovedjo kakšne dogodivščine in podobno.
1: Če bi začeli pripovedovati dogodivščine, potem bi to bilo tako dolgo, da bi se vsi že naveličali, ampak mislim, da se da tudi veliko dogodivščin, kot vemo, lovstvo je vedno bilo tako, kot čisti lovska latinščina se rekla, to je bilo, so večkrat pravili, to ni res, ampak jaz mislim, to se je dogodilo, kajti pri lovu se kaj takega včas zgodi, da sam skoraj verjetne moreš, če bi to sam ne doživel. In jaz mislim, Daro je še mlad lovec, ampak je sigurno že kaj doživel, jaz malo starejši, ko sem v plenu bele Jelena, je to senzacija in tedaj sem imel tudi tako štorijo, ko mi po noci je potres bil, jaz sem mislil, da vrak po mene pride.
0: Ja, Dario, ampak a gre verjeti vsem takšnim lovskim štorijam, kaj praviš ti?
2: Ja, mislim, da možda boljše reči vnozeti v teh štorij, ampak Jaz sem sam tudi doživel že take dogodivščine, če bi jih pripovedal, bi vsak samo povedal, ja, ja, ker šali nekaj drugega in tako da. Malo moži že verjeti, ja.
0: Malo je treba verjeti, no zagotovo lahko verjamete, da bo v soboto to zanimiv koncert v vseh ozirih. Zdaj pa naj bo spet čas za kratko pesem, ker smo že prej govorili tudi o sodelovanju z drugimi pevskimi zbori, se bomo zdaj podali tako rekoč na Pohorje, kajti Lovski pevski zbor z Železne kaplje bo zapel in opeval pohorskega jagra. Yeah.

0: Ja, lovci imajo zagotovo tudi pomembno vlogo, saj morajo skrbeti za divjad. Po eni strani lovstvo je ni samo to, da greš nekje na lov in nekoga ali neko žival odstreliš. Seveda pa se tu in tam marsikdo lahko tudi s čim malo ponaša in včasih morda tudi ni čista resnica, kot je slišati. Recimo sam se spomnim, če zdaj samo kot globašan lahko rečem, ene pesmi, ko smo opevali tudi v zboru o nedeljskih jagrih, kaj se je tam se pripetilo. Dario, se kaj takšnega res tudi pripeti, da včasih malo, ja, tako poveš, da malo poblefiraš?
1: Ja, že drugače te noben ne posluša, če ne storijo, ne malo okrašiš z malo drugim detajlem. Ampak tak sredina storije bo že pasala, vse kaj pa tako okrašeno, pa včasem mi smo...
0: Imaš kakšno kratko storijo, ki bi rekel, ne ja, morda ni ravno, ampak jo, bi.
1: Ja, ko sem enkrat zlesel iz avta, je tak na 20 metrov mene ustrašil jelen, to me tudi noben je vrel, ker tam ni jelena, so rekli, ampak ja, je ga bilo in to je taka kratka storija, ki tak da me avto nazaj vrglo, ko sem odprl. Ja,
0: dokler da ni bil medved. Ja. Tega je nekdo drug videl, se mi zdi ti.
2: Medved je tako rož bil pri nas v kvotah, pri smrtniku, jo. Moja žena čist huda, prekleti jeleni, cel vrco pojedli, pa vse hin naredili noc. Jaz to ne mora biti, sem pa tak visok plot naredil, kak pa skleno odskočil, pa grem gledat, pa vidim tako veliko veje od jabok odlomljeno, pa not v vrtu leži, pa gledam, pa cel plot podrt, pa vidim ga kocine, pa pogledam, je pa medved jabok je ubiral, pa not v vrt padl.
0: Ja, to se pravi, potem seveda si tudi kot lovec verjetno malo pogledal.
2: To sem bil čist iz sebe, ker mi to se ne da, ampak potem tedaj je to bilo pred 10 leti in zdaj pač medvedi tudi pridejo k nam in so že tako kot normalno, da hodijo po naših gozdovih, kajti če vzemeš našo občino, to je 20,000 hektarov in to je zelo veliko in je veliko naravnih še skrivališč in to je pet za medveda in volka in te divjadi sploh zelo zanimivo in seveda, ker v Sloveniji toliko medvedov pa se omaknejo, pridejo k nam.
0: No, na splošno se je pa seveda tudi verjetno lovstvo že v teh 50 letih ja, precej spremenilo.
2: Seveda se je spremenilo, veliko je postalo drugače, ampak se, kot se svet naprej razvija, se tudi lovstvo razvija, seveda zdaj je pač ta glavna tematika teh modernih, tudi optičnih naprav pa te zadeve, kako se v to potem naprej nadivjad iz cimilo ne vemo točno, ampak vemo pa, da tudi te volkovi, pa tudi šakali, ris in tako naprej medvedi in seveda tudi lovec s svojo tehniko nekako motice v ta sistem in potem ne vemo, kako bo to divjad reagirala. Zdaj že slišimo, da se malo manj vidi divjadi, ampak to ne veš, kaj je točno vzrok, ampak že malo smo tudi časih lovci sami krivi.
0: No, v zvezi s tem koncertom seveda pa lahko ugotovimo, da se v teh 50 letih, kar se zdaj poslanstva tega zbora tiče, v tem primeru nič ni spremenilo. Drži.
1: Predsednik je ostal isti, ja. Že 50 let skozi, pa bo še naprej. In po zborovodji smo pa imeli druge zborovode, to pa Francozef normalno
2: več. Obloda, začel je Vladimir Prušnik leta 76, potem je prevzel Joško Vrulih, za njim je potem prevzel Jozi Starc in potem je imel kratko tudi Roman Kučnik in zdaj nas pa vodi Samuel Pavlič, in ta nas zelo motivira in bodri, kot so nas vsi motivirali in seveda ti prevodje so peč važni, če zbor nima prevodje, potem ne funkcionira in smo zelo hvaležni in se jim z tega mesta tudi zahvaljujem tistim, ki še živijo, da je to res hvale vredno, da nas prevzamejo, z nami delajo in to lovsko pesem za naš kraj ohranjajo.
0: No in če sem poprej povedal, da seveda načela so ostala tudi že 50 let ista, kar pomeni glavna zamisel seveda je ohranitev tudi te slovenske lovske pesmi.
1: Točno ja, in lovskega tovarištva, tako da nam, mi radi hodimo na vaje, tako da vsako sredo slišiš spet nove dogodivščine in zgodbe, ker na telefonu je ne moš tako pripovedovati, tako kot v resnici, tako da smo lovci zelo srečni, da se srečavamo enkrat na teden in se dogovorimo. Ja. Pa tudi malo zapojemo.
0: In če so potem res tudi samo resnične zgodbe, to je seveda druge vprašanje. Poznamo pa pesem o lovskih lažeh in prav to bomo tudi zdaj slišali.

0: Lovski pevski zbor iz Železne kaplje je zapel pesem Lovske laži. Ja, in danes sta gosta v oddaji Naša pesem člana tega lovskega zbora Franc Jožef Smrtnik in pa Darjo Kučnik. Razlog je pa 50-letnica obstoja tega zbora, ki jo bojo proslavili v soboto v Železni kaplji v Hiši kulture. Ja, in se tam seveda spomnili teh 50 let. Darjo, morda na kratko še tudi o tem, kako zdaj izgleda ta koncert, kako ste ga pripravili, kako imate začrtan program?
1: Ja, kot rečeno, bo pela Lovski zbor bo pel in vokalna skupina Klika in kabelški orogisti, mi pravimo jim ljubeznivo tutari in na vrh pa opet šumes pa tudi še tista lovska zgodba, ko z rukom, ja.
0: Uh-huh. To se pravi, to je zdaj program, ki tako rekoč res koncertantno, a ne? To je po eni strani, kako dolgo recimo si lahko ljudje predstavljajo, da bodo tam prisluhnili vsem tem lovskim pesmim?
2: Je tako, da mislim, da bo to 1:30 in na vrh je pa potem seveda smo vsi povabljeni na malo prigrizek in na, da postojimo skup, malo tudi lovske dogodivščine, še spet malo na novo pofrišamo in se poveselimo kot kapeče ne poznate in nas mi peč radi malo popraznujemo. Sicer v zadnjih letih to tudi malo pojema že, ampak mi imamo to kot lovci držati to tradicijo, kajti tudi to je kultura, ne samo petje, družabnost in tudi čas pofajranje. To je tudi kultura in mislim, to še v kaplje znamo in zato sem zelo vesel in ponosen, da mladina to naprej drži in se je od nas je tudi to zelo dobro naučila, da zna fajrati.
0: No, kar je recimo tudi omembe vredno, se mi zdi, da malo povesta še, kako zgleda s tem, kdo vam se pomaga. Recimo, vem, pri izvedbi takih koncertov je vsaka roka dobrodošla in če samo vidimo slike tega lovskega pevskega zbora, potem, če tam vsak malo seže v roke, potem verjetno relativno enostavno gre. Koliko pa je pravzaprav članov v tem pevskem zboru zdaj?
1: Aktivno zdaj poje okoli 20-22 pevcev in tako, da smo zelo, ja, številno smo dobro postavljeni, pomagajo nam pa vsi, to od vsakega lovca družina, če se gre za priprave bolj tak neki, in ja, tako da kar nam gre kar lahko iz rok, če sem tako rečiti.
0: Slišali smo danes seveda tudi pesmi ob spremljavi kakšnega instrumenta, sicer pa pojete zagotovo tudi štiriglasno, to se pravi, ste zastopani od tenorja do basa?
2: Imamo vse glasove, hvala Bogu, in seveda tudi ob spremljavi harmonike Stani Pavlič nam čas pomaga in seveda tudi to je nekaj pomembnega, da tudi kakšno avsenikovo, kot so lovske laži, smo spet pofrišali in bomo zapeli in seveda je to tudi malo poživi.
0: Ja, še ena lovska pesem se izide, preden, da bomo tudi sklenili to glasbeno oddajo Naša pesem. Ja, lovsko pesem bomo slišali.

0: Ja, ponosni bodo lovci zagotovo tudi v soboto, ko bodo proslavili 50-letnico obstoja zbora. Za konec pa zdaj še mi preostane samo eno, da se zahvaljujem za vajen prihod in vam še veda potem v soboto želim tudi lep in ja, uspešen koncert.
1: Vsi prisrčno vabljeni v soboto v Hišo kulture na koncert Lovskega pevskega zbora Železna kapla ob 50-letnici. Fletno bo, lušno bo, lovski blago.
0: Darjo, še ti?
2: Lovski blago in adio.
0: Torej, to sta bila Franc Jožef Smrtnik in Darjo Kučnik, današnja gosta v naši pesmi. Ob 6. zvečer, zdaj ob 18. uri, bodo frekvenco prevzeli kolegice in kolege radija Svobodnega radija Agora, Dominik Hudl, pa se za danes od vas poslavljam. Jutri zjutraj pa vas bo predujal kolega Miran Kelih. Ja, z pesmjo Na lov, se nekaj taktov pa še srečno.

Povsod so pobi in odečve. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni boj in jih tot ne bo. Njihova imena so boja. Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbenk, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kajk drugih delžil je še bo.

Večer njegovega koncerta na glasbenem festivalu v pristaniškem mestu Sopot pretresla celo poljsko glasbeno sceno. Stanisław Sojka, pevec in pianist, po potrebi pa tudi kitarist, je v 48 letih resnega glasbenega udejstvovanja močno zaznamoval tako poljsko popularno glasbo, kot tudi jazz in široko polje njunega prepletanja. Močno tudi tisti njegov del, ki mu Poljaki najpogosteje rečejo poezija špjevana, torej peta ali zapeta poezija, mi pa morda bolj uglasbena poezija. Stanisław Sojka je poosebljal visoko kulturo tvorjenja poslušljive, a ne banalne glasbe. V Roku s Poljaki sem vam v vseh teh letih sicer zavrtel samo tri njegove skladbe. Eno v hitrem preletu poljske muzike 90-ih let, preostali dve pa v glasbenim refleksijam nad življenjem posvečenih oddajah v izteku covidnega leta 2020. V vseh treh primerih sem ga postavil čisto pred ali pa dejansko na sam konec oddaje, torej na posebej izpostavljeno mesto. Enako je bilo tudi ne tako zelo dolgo nazaj, ko sem eno naše druženje zaključil z modernim remiksom njegove največje uspešnice. Samostojne oddaje pa Stašku Sojki vse do danes nisem posvetil. Ne bom rekel, da je nisem imel v mislih, a nekako nikoli nisem našel trenutka, ki bi se mi zdel za njegovo muziko tako idealen, kot si zasluži. Ko sem izvedel novico o njegovi smrti, me je zato poleg čisto človeške žalosti ob smrti nekoga, ki ga rad poslušam, prevzel tudi občutek sramu, da vam ga nisem nikoli predstavil natančneje. Pa naj se to zgodi danes. Po dolgem kolebanju katerega izmed njegovih, mislim da 19 avtorskih studijskih albumov naj poiščem, sem se odločil za verjetno kar smiseln kompromis. Koncert. Tudi koncertnih albumov je Stanisław Sojka posnel veliko, mislim da 7. Izbral pa sem nemara najodmevnejšega med njimi. Njegov naslov je Retrospekcija koncert Krakov. Posnet je bil 24. aprila 1994 v krakovskem koncertnem studiu Poljske televizije. Mislim, da predstavlja ta plošča Sojkov najbolj prepoznavni glasbeni obraz oziroma izraz. Muzika bo pretežno akustična, a zvočno bogata. To pa tudi zato, ker je Sojko, ki je pel in igral klavir, ter v nekaterih skladbah tudi kitaro, spremljala skupina nič manj izjemnih glasbenikov, ki se za občasne skupne džezovske projekte združujejo pod imenom Tiebreak. Eden izmed njih, tisti, ki je Sojko sodeloval najpogosteje, pa je na tem albumu tudi izrecno izpostavljen. Kitarist Janina oziroma Janusz Janina Ivanjski. Sojka, Janina in Tiebreak so krakovski koncert začeli s kratkim uvodom, introm, ki se je prelil v skladbo Cud nje pamjenči, kar lahko prevedemo kot Čudež pozabe. Ko gre vse narobe in nimaš kam, ko se je množica prijateljev razkropila, se ti zdi, da bo tako ostalo. A se izkaže, da ni tako. Sej, poglej, iz noči budi se nov dan, brez madežno čisto nebo. Kar je bilo včeraj, je vzela senca. Naj se praznuje čudež pozabe. Čudež pozabe.

Takole je s svojimi glasbenimi prijatelji leta 1994 na krakovskem koncertu pel in igral Stanisław Sojka. V naslednji skladbi bo povedal, da je vse, kar si želi, ti. In, če se lahko malo poigram z jezikom, this little melody. Play it again.

0: Tole se je končalo pa kar razposajeno, kaj ne? Zdajle bo pa bolj umirjeno. Mnogo dni, mnogo let, čas uči nas umirjenosti. Zmede poti, pomeša resnice, preden loči pšenico od trave. Čas nas uči umirjenosti, že leta, že leta. Čas nas uči pogodi.
1: Działem wiatr, siwych włosem, roznosił spokój wśród chmur.

Stanislav Sojka je veliko pel o preprostih, a bistvenih življenjskih modrostih. Tole o času kot učitelju notranjega ravnovesja je napisal odlični besedilopisec Jacek Cigan. Naslednje besedilo pa je spet Sojkovo. Naj te poljubljajo moje oči, naj te poljubljajo moja usta, naj te poljublja nebo, naj te poljublja zemlja, naj te poljubljata nebo in zemlja. Ljubim te.

Naj te poljubljajo moje oči, ljubim. Ker so koncertni albumi seveda daljši od naše oddaje, bomo zdaj le eno anglojezično skladbo, Heart to Part, preskočili. Smo že pri še eni krasni ljubezenski. Ko si tako blizu, ni sveta in ni časa. Kjed jesteš taka bliska?

Kjedi jesteš taka bliska? Stanisław Sojka in tukaj zelo poudarjeno tudi saksofonist Mateusz Pospješalski, ki ga dobro poznamo že z plošč skupine WWW. Sojka bo v naslednjih sekundah v ozadju publiko pozval k tleskanju s prsti. Jaz pa bi povedal, koga vse še poslušamo. Bas kitaro in kontrabas je igral Mateuszov brat Marcin Pospješalski. Trobento izjemni Antoni Žut Gralak. Bobne Amadeusz Kuba Majerčik. Druga tolkala Piotr Volski. Kitare pa so bile v glavnem v rokah še omenjenega Januša Janine Ivanskega. I never felt this way before.

V skladbi I never felt this way before je bilo vse, v naslednji bo pa, oziroma ne bo, absolutno nič. Zadnje čase sem veliko razmišljal o svetu, o tem dežju, o tebi in o tvojih nogah, pa o ljubezni in da nama brez nje ne bi uspelo absolutno nič.

Po teh le minutah za ljubezen bomo zaradi časovne omejitve oddaje preskočili eno lepo razmišljajočo skladbo. V ozadju se tako že vrti Sojkov največji hit sploh – Tolerancija, ki pove, da življenje ni samo zato, da bi jemali ali brezdelno stali. Da bi živel, se moraš dati –

Tolerancija, Stanislav Sojka, tule v koncertni izvedbi iz leta 1994. Album se nadaljuje s še eno himno ljubezni ali pa česa drugega najpomembnejšega, izraženo skozi drzno prispodobo. Brez tebe praznina, slepa ulica, zlovešča tišina na koncu dneva. S tabo vroča nevihta not, rdečica ljubkovanja in popoln jaz. Ti si moj kokain, planet moči brez dna.

Fa-na-na-na. Stašek Sojka je tule, mislim, poprijel za kitaro, seveda skupaj z Janino Ivanjskim. V naslednji skladbi, ki je tudi zadnja koncertna na albumu, ki ga poslušamo, pa je spet sedel za klavir. Mislim, da je inštrumental Radikal Graža posvečen pevčevi tedanji ljubezni, poljski igralki z imenom Gražina.

0: Dziękujemy, kochani. To wszystko.
1: Takole nežno in kar nekoliko sramežljivo je Stanislav Sojka 24. aprila 1994 zaključil svoj nastop v koncertnem studiju krakovske podružnice Polske televizije.
0: Janusz Jelena Iwański, Antoni Gralak, Mateo Pospieszalski, Marcin Pospieszalski, Piotrek Wolski, Amadeusz Kuba Majerczyk. Bądźcie zdrowi.
2: Starzej Sojka!
1: Koncerta je konec, albuma Retrospekcija Koncert Kraków pa še ne. Vse sta na njem in to že v izvirni izdaji še dve tako imenovani sladici. Dve tedaj novi Sojkovi studijski skladbi. Prva, s katero Andrej Šurla današnji rok s Poljaki zaključujem, nosi za pokojnega glasbenika tipično opozorilo, da so na svetu tudi stvari, ki jih ni mogoče kupiti. Lahko noč.

We'll be right back.